0: Ons en vanaand gesels ons oor twee insiggewende onderwerpe. Voordat ons met vandag se gaste gesels, kyk ons eers na die week se top tegnologie nuusgebeure.
1: In die jongste tegnologie nuus, Suid-Afrikaanse praatradio se inhoud is nou maklik deursoekbaar danksy nuwe plaaslike platform. Apple verskuif sy hooffokus na slim huis tegnologie. En WhatsApp sal nog funksionaliteite bekend. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Suid-Afrikaanse praatradio se inhoud is nou maklik deursoekbaar danksy 'n nuwe plaaslike digitale platform. Die ontwikkelaar Sean Trenery het die stelsel gebou sonder om 'n enkele reël kode self te skryf. Hy het gebruik gemaak van moderne kunsmatige intelligensie gereedskap om die hele platform te ontwerp en op te stel. Die stelsel skakel gesproke radio-inhoud outomaties om in teks. Dit stel gebruikers in staat om spesifieke onderwerpe, sleutelwoorde en onderhoude binne sekondes vinnig op te spoor. Hierdie innovasie maak argiewe van plaaslike uitsendings baie meer toeganklik vir luisteraars, joernaliste en navorsers. Die platform wys hoe tegnologie, historiese en daaglikse uitsendings kan ontsluit vir 'n wyeer gehoor. Die tegnologie-reus Apple verskuif sy hooffokus van slimfone na die slimhuismark. Die maatskappy beplan om nuwe hardeware en kunsmatige intelligensiestelsels te ontwikkel wat die hele huishouding kan bestuur. Hierdie nuwe rigting behels slim skerms en outomatiseringsstelsels wat daaglikse take in die huis vergemaklik. Ontleders meen hierdie verskuiwing gaan 'n nuwe era van kompetisie in die huistegnologie sektor inlaai. Die onderneming wil hê hulle tegnologie moet die sentrale middelpunt van moderne huishoudings word. Dit sal gebruikers in staat stel om beligting, sekuriteit en vermaak naadloos vanuit een netwerk te beheer. Die gewilde boodskapplatform WhatsApp het nuwe funksionaliteite bekendgestel om die privaatheid en veiligheid van gebruikers te verbeter. Dit sluit in gevorderde hulpmiddels om strooi boodskappe en ongewenste oproepe te bekamp. Gebruikers kan nou oproepe van onbekende nommers outomaties stilmaak, terwyl dit steeds in die oproepgeskiedenis verskyn. Die platform wil hiermee die groeiende probleem van strooi oproepe en bedrog wêreldwyd takel. Die nuwe opdatering maak dit vir gebruikers makliker om hulle digitale kommunikasie beter te beheer. Dit bied addisionele beskerming teen kuberkrakers en ongewenste oproepe op die netwerk. Die byvoeging van hernubare krag tot die nasionale netwerk verander Suid-Afrika se energiemark ingrypend. Die instelling van kragwieling sal die land se afhanklikheid laat wegbeweeg van steenkool. Kragwieling is die proses waar elektrisiteit van 'n private kragprodusent oor 'n bestaande nasionale of munisipale kragnetwerk vervoer word na 'n eindverbruiker wat op 'n heel ander plek geleë is. Catherine Persson, besturende direkteur van die Sola Groep, het onlangs met IT Web TV gesels.
2: South Africa, as you say, it's got an amazing solar resource. We've also got an incredible wind resource as well. So as a country, we're perfectly positioned to really make the most of what we have here. As you say, historically, there's been trouble with energy supply. And we all know about load shedding a little bit too much. But renewables is really quite an interesting and exciting space that South Africa can really shine, if you'll excuse the pun. It's an amazing investment opportunity for South Africa and a chance for us to really step into the new era. And of course, supplying all of those data centers is going to be something that your listeners are going to be super interested in.
1: Dit is die stem van Catherine Persson, die besturende direkteur van die Sola Groep. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms Tech Central, IT Web TV, News24 en My Broadband. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
0: WhatsApp-groepe het 'n belangrike deel van ons daglikse kommunikasie geword. Maar wanneer persoonlike selfoonnommers in werksgroepe gedeel word, kan dit vroue blootstel aan ongewenste kontak, privaatheidsrisiko's en selfs teistering. Merel van der Ley, sy is die uitvoerende hoof van WiseTalk, sê maatskappye moet meer doen om werknemers se persoonlike inligting en veiligheid te beskerm en moet nie bloot op gratis boodskapplatforms staat maak vir kommunikasie nie. Ons gesels nou met Merel, wat van Nederland is. Goeienaand. Merel, hoe groot is die risiko vir vroue wanneer hul persoonlike selfoonnommers in werks- of WhatsApp-groepe gedeel word?
3: Yeah, they do. And to be honest, I don't have specific numbers based on that. Also because a wide-scale survey or research has not yet been done. But if you speak to women in a work situation and outside, the problem and the risk is very high. There's a high number of women who are being harassed via WhatsApp through either colleagues or people that colleagues have given their phone number to. And it's a very uncomfortable situation that makes women feel unsafe.
0: Ons gebruik WhatsApp dagliks en dit voel baie gerieflik. Waarom kan iets so eenvoudig soos 'n werksgroep egter 'n veiligheids- of privaatheidsrisiko word?
3: Well, the thing is, because I think that you're hitting the nail on the head, that it's very convenient to use, right? Everyone is using WhatsApp in a private capacity. It's a channel that everyone already has, so it makes it easy to reach your workers, specifically those on the front line or out in the field, that way. As soon, though, as you bring a group into it, you have no control over what someone in that group does with that information. It's making sure that people have boundaries in communicating with their employees, and not everyone has that or applies those, and that's where the risk is. As an employer, there is a duty of care to make sure that your people can conduct their work and be at the workplace or be even outside of the workplace and feel safe in what they do and who they talk to. And that, unfortunately, is not the case. WhatsApp is amazing to broadcast information, to send a message and alert people to something, but putting it into a group and giving people ownership of someone else's private information or a way to reach them privately is proving a risk and a difficulty.
0: Is dit volgens jou vooral 'n probleem wanneer werknemers se nommers aan groot groepe mense blootgestel word wat hulle nie persoonlik ken nie?
3: I think big groups are a no-no, but even small groups can definitely be a no-no or a risk. And the reason for that is that not every company, specifically on the front line, so deskless workers, have reporting tools available or feel confident enough to speak up if something happens that to them feels like harassment or improper or indecent. Especially in a work situation when there is a hierarchy difference, that creates an even bigger problem and creates an even bigger feeling of I'm unsafe, I can't report this. This might have, that person might be friends with the boss, it might have an effect on my job, etc. So there is a lot of psychological safety that goes hand in hand with utilizing something that you can't monitor and for which you have to share personal information with a wider group of people. Having said that, though, even one-on-one it happens. Even if there is no group chat, but someone gets a hold of your number, even one-on-one, women experience this problem, unfortunately. And you can't recover because it's encrypted. So then you rely on potentially someone screenshotting and using that as proof. But that is a big threshold to do as a woman because it means that the onus of taking care of this and making sure that you are safe is on you rather than on the employer side. So it's not so much that group chats are a big no-no in its entirety, as long as it is being monitored and there is someone who monitors it, sees it, and is in control. And that is something that, with at least a free version of WhatsApp, is impossible to do.
0: Yeah.
3: In my opinion, employers can definitely utilize chat functionality, and they should, because it is an easy way to go. WhatsApp is just very convenient because people use it in a personal capacity, so that means that it's an easy reach.
0: Yes.
3: But you can use other platforms spend a little time to make sure that everyone knows how to use it and puts it on their phone. And then you can do similar without sharing personal information that you don't want to be shared. Mm-hmm. The additional benefit of that is that you are so much in control of data, even about your company, that can potentially go out. I think that let's start with women. I think that women should be well aware of the risks that there are. Educate yourself and make sure that on your end you can do as much as possible to both be prepared and to safeguard your information and yourself.
4: Yeah.
3: There are many tutorials that you can follow on this, but it's never 100% foolproof. If someone has ill intent, they'll know how to utilize this if they have that information on you. And I think that as an employer, you should really think hard about the duty of care that you have and the responsibility that you have. And although it feels easy to take something that is both free and that people already utilize, it is not always the best thing to use. And we've seen instances where women's phone numbers have been sold to a larger group of men outside, simply because someone got access to it through a group chat. And it's not just WhatsApp, even LinkedIn. Women are increasingly being approached in an indecent, unprofessional, and sometimes harassing way. Unfortunately, it's a truth that women have to live with, that this is happening. We need to safeguard ourselves, and we can also demand that our employers and the people around us safeguard that with us.
0: En dit was Merel van der Ley. Sy is die uitvoerende hoof van Wise Talk. Dit is nou tyd vir Raak Jy Slim met Peer. Die digitale kenner Peer Jacobs sluit nou by ons aan met nog slim raad om jou te help om veiliger en slimmer in die digitale wêreld te leef.
5: Wie hou eintlik die toutjies vas? Hi, goeienaand julle en welkom by ons kiberveiligheidsgesprek. Vanaand wil ek begin met twee artikels wat verlede week in Netwerk 24 verskyn het. Dit lyk op die oog of soos twee verskillende stories, maar as jy hulle langs mekaar sit, vertel hulle vir ons eintlik 'n baie interessante storie oor die wêreld waarin ons vandag leef. Die eerste artikel van Johanna van Eden het die nogal treffende opskrif Algoritme hou die toutjies vas gehad. En die tweede een het gehandel oor Meta se enorme skikking in Amerika en hoe die res van die wêreld nou ook begin vra of tegnologiemaatskappye verantwoordelik gehou moet word vir die gevolge van hulle platforms. En vir my is die vraag wat uit albei hierdie twee stories kom redelik eenvoudig. Wie is in beheer van wanneer jy aanlyn is? Ons dink graag ons is reg. Jy kies en ek kies wat ons op Facebook wil kyk, ek besluit wat ek op Instagram wil sien en ek besluit watter video ek volgende gaan kyk. Maar doen jy dit regtig? Dink aan die laaste keer wat jy op Facebook, Instagram, TikTok of YouTube was. Jy kyk na een video, dan nog een, dan verskyn iets wat baie interessant lyk en jy kyk daarna nog en nog en nog en nog een verskyn. En voordat jy jou kon kry, het 20 of 30 minute verloop. Nou, jy het nie noodwendig besluit om 30 minute daar te sit nie. Die platform het eenvoudig aangehou om vir jou iets te gee wat jy dink wat jy wil gaan kyk. En dit is waar die algoritme inkom. Jy hoef glad nie 'n tegniese persoon te wees om dit te verstaan nie. Dink aan die algoritme as 'n baie slim kelner in 'n restaurant wat jou leer ken. Jy bestel een keer 'n stuk biefstuk en die kelner onthou dit. En volgende keer sê hy, meneer, jy het laas van ons biefstuk gehou. Wil jy nie weer een hê nie? Die sosiale media algoritme doen basies iets soortgelyks, maar net op 'n enorme skaal. Dit kyk waarna jy kyk, waarop jy klik, waarby jy stil staan, wat jy deel en waar jy kommentaar lewer. En dan probeer ek voorspel wat sal hierdie persoon graag volgende wil sien. Nou, daar is natuurlik niks verkeerd daarmee om vir mense relevante inhoud te wys nie. Maar die probleem begin wanneer die doel nie net is om jou te help nie, maar om jou so lank as moontlik op die platform te hou. En dit is waar die tweede Netwerk 24 storie nogal interessant raak. Meta, wat Facebook besit, het onlangs ingestem tot 'n skikking wat volgens Reuters tot ongeveer 16.68 miljard kan beloop. Dit is nadat 29 Amerikaanse state beweer het dat Facebook en Instagram onder meer ontwerp is om kinders te verslaaf, gebruikers oor die veiligheid van hulle platforms te mislei en kinders se persoonlike data onbehoorlik te hanteer het. Meta het nie aanspreeklikheid herken nie, maar hulle het wel ingestem tot veranderings wat onder meer gebruikersbeperkings en nagtelike blokkades vir tieners gaan insluit. Ek wil hê ons moet versigtig wees hier, so ons moet nie sê Meta is skuldig bevind en hulle het erken hulle kinders doelbewus skade aangedoen nie. Dit is nie wat gebeur het nie. Hulle het die aantuigings ontken en die saak deur middel van 'n skikking beëindig. Die belangrikheid van die storie lê juis hierin dat reguleerders nou vrae begin vra oor hoe hierdie platforms ontwerp word en wie verantwoordelik is vir die gevolge daarvan. En dit is vir my 'n belangrike skuif, want vir jare was die gesprek hoofsaaklik gewees die gebruiker moet verantwoordelik wees. Moenie te veel tyd op sosiale media spandeer nie, hou jou kind dop, gebruik jou privaatheidsinstellings en so aan. Maar nou begin ons vra wat van die maatskappye wat die tegnologie ontwerp het. Byvoorbeeld as jy 'n motor koop, aanvaar ons nie dat al die verantwoordelikheid by die bestuurder lê nie. 'N Groot deel daarvan ja, maar die vervaardiger het ook verantwoordelikheid om die motor veilig te ontwerp en ek dink tegnologie beweeg in dieselfde rigting. Ons kan nie net vir 'n 12-jarige sê jy moet sterker selfbeheer hê terwyl die toepassings rondom hom ontwerp is om sy aandag so lank as moontlik te hou nie. En dis eintlik 'n kuberveiligheidskwessie want kuberveiligheid gaan nie net meer oor iemand wat probeer om jou wagwoord te steel nie. Dit gaan ook oor hoe jou data gebruik word, hoe jy beïnvloed word, wie toegang tot jou inligting het en hoe tegnologie jou gedrag probeer beïnvloed. En dit begin ons by iets wat ek dink elke ouer vandag kan doen. Moenie net vir jou kind vra hoeveel tyd spandeer jy op TikTok of Instagram nie. Ons moet eerder vra wat wys hierdie toepassing vir jou? Hoekom dink jy wys dit vir jou hierdie goeders? Ons moet hulle leer krities dink. Het jy al opgelet dat wanneer jy na een spesifieke onderwerp kyk, jy skielik baie meer daarvan begin sien? Daardie gesprek leer vir jou kind iets belangrikers as net sit jou foon neer. Dit leer hulle om die tegnologie te bevraagteken en om krities te dink. En dit geld eintlik vir volwassenes ook. As jy agterkom dat jy voortdurend woede, politieke argumente, slegte nuus of enige ander spesifieke tipe inhoud op jou stroom kry, vra jouself dit af. Is die wêreld regtig besig om net uit hierdie goed te bestaan? Of is dit wat die algoritme vir my gekies het? En daardie twee dinge is nie dieselfde nie. Praktiese raad wat ek vandag vir julle kan gee is, neem 'n week en probeer iets eenvoudig. Wanneer jy op sosiale media is en jy kry 'n video of berig wat jou kwaad, bang of opgewonde maak, moenie dadelik reageer nie. Stop eers en vra jouself, hoekom kry ek juist hierdie inhoud? Dit beteken nie die inhoud is noodwendig vals nie. Dit beteken nie jy moet besef dat iemand of iets het besluit om dit voor jou te plaas of vir jou aan te bied. En dit is 'n belangrike digitale vaardigheid. Nie net om te vra as dit waar nie, maar ook hoekom sien ek dit? En dit is 'n groot les wat ons kan leer uit hierdie twee artikels. Ons het lank gedink kuberveiligheid beteken om ons rekenaars en fone teen slegte mense te beskerm. Maar die volgende fase van kuberveiligheid gaan baie meer as oor dit. Dit gaan oor beheer. Wie beheer jou data, wat jy sien en wie besluit watter inhoud jou aandag kry? Wie is verantwoordelik wanneer daardie tegnologie skade veroorsaak en uiteindelik hoeveel beheer het jy nog self? Die algoritme hou dalk die touwtjies vas, maar dit beteken nie jy moet 'n marionet wees nie. Die eerste stap is eenvoudig, weet dat die touwtjies daar is. As jy dit begin besef, begin jy anders kyk na jou foon, jou sosiale media en selfs na die inhoud wat elke dag voor jou oë verskyn. En dalk is dit een van die belangrikste nuwe vaardighede wat ons vir onsself en vir ons kinders moet leer. Moenie net leer hoe om tegnologie te gebruik nie. Leer om te verstaan ook hoe tegnologie jou probeer gebruik.
4: Suid-Afrika as 'n kuberkriminele brandpunt in Afrika beskryf kan word met verwysing na Interpol se jongste inligting oor die omvang van kuberaanvalle in ons land. Die syfers in die berig is nogal kommerwekkend. Volgens die berig is 92% van gijselware opsporings wat in Afrika geteken is, in Suid-Afrika gekonsentreer, terwyl Suid-Afrika ook 'n groot teken vir besigheids-e-pos aanvalle is. Nou wil ek nie vanaand mense bang praat nie, maar as jy besigheid besit, behoort jy jouself een eenvoudige vraag te vra. As iemand môre my besigheid aanval, wat gaan ek doen? 'n Kuberaanval is nie net meer 'n IT-probleem nie. Kom ons sê jy het 'n klein onderneming en jy kom een oggend by die kantoor aan en niemand kan by die selsels inkom nie. Jou laers is geënkripteer, jou e-pos werk nie, jy kan dalk nie fakture uitstuur nie en jou personeel kan nie behoorlik werk nie. Nou het jy besigheidskrisis, reg? En dit is hoekom ek dink besigheidseienaars moet begin om kuberrisiko te bestuur soos enige ander risiko in die onderneming. Die eerste stap is om die risiko te verminder. Jy kan dit doen deur goeie kontroles in plek te sit soos rugsteen, kopieë, veelvuldige verifikasie, opgedateerde stelsels en beperkte toegang tot belangrike data. Dit keer nie noodwendig elke aanval nie, maar dit kan die kans op sukses en die skade wat volg aansienlik verminder. Maar daar is nog 'n deel van risikobestuur waaroor ons minder praat en dit is risiko-oordrag en dit is waar kuberversekering inkom. baie besigheidseienaars dink, ek het reeds besigheidsversekering, maar kyberversekering kan spesifiek help met die finansiële gevolge van 'n kybervoorval en afhangende van 'n polis kan dit dinge soos dataherwinning, forensiese ondersoeke, regsadvies en ook besigheidsonderbreking insluit. Maar die raad wat ek vir julle het is die volgende. Moenie net vra hoeveel die polis kos nie. Vra wat gebeur wanneer jy die polis nodig het.
5: Nou maar goed, as jy 'n kyberveiligheidsvraag het, stuur dit gerus na peer@jacobsconsultants.com of WhatsApp my by +27 60 961 8455.
0: Ek is Blaine Jones, tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, donderdag aande, net na 10:30. Mooi bly.
6: RSG, dis die DM, die lente.

0: aand en welkom by jou woensdag aand kompas kuier saam met my Christlyn Sias Lou. Dis 'n realiteit in vandag se lewe. Boelie op die speelgrond, in die klaskamer en veral ook aanlyn. Maar hoe sien jy of 'n kind of vriend regtig geboelie word? En belangriker nog, wat doen jy daaraan? Vanaand het ons iemand by ons wat hierdie vraag elke dag in haar werk hanteer. Aydri Davids is 'n skoolmaatskaplike werker wat met kinders, tieners en gesinne werk. Sy help kinders deur traumatiese tye of dit nou boelie, kiberboelie of selfs selfbesering is. En sy is hier om ons te help verstaan wanneer iemand in die moeilikheid is en hoe ons regtig kan help. Watter waarskuwingstekens moet 'n vriend uitkyk om te sien dat iemand dalk geboelie word?
1: Ek dink die eerste ding is om te onthou dat 'n kind nie altyd vir jou gaan sê mama of papa of maatjie ek word geboelie nie. Hulle wys dit baie keer eerder deur hulle gedrag. Soos byvoorbeeld, jy kan sien dat 'n kind skielik stil geword het. Die kind is meer teruggetrokke of hulle wys eenvoudig net nie meer belangstelling in sekere dinge nie. Hulle wil dalk nie meer skool toe gaan nie. Hulle probeer sekere dae aktiwiteite vir my. Hulle begin verskonings maak om by die huis te bly en deesdae se gevalle wat jy kry as 'n kind geboelie word, begin hulle om hulle self ook seer te maak. Soms sien jy ook veranderinge in vriendskappe. 'n Kind wat voorheen miskien baie sosiaal was, kan begin om alleen te sit of minder met ander kinders te meng. Dan is daar die meer subtiele tekens soos byvoorbeeld hulle is meer geïrriteerd. Hulle is angstig of hulle is emosioneel oor dinge wat hulle voorheen nie baie problematies gevind het nie. So ek sou sê, moenie net na een teken kyk nie. Kyk vir 'n patroon en veral kyk na verandering in die kind se normale gedrag.
0: Nou kyk, daar is 'n verskil tussen 'n slegte dag en werklik nie okay wees nie. Hoe onderskei jy mens tussen hierdie twee?
1: Ons almal het slegte dae. 'n Kind kan 'n toets dryf met 'n vriend bakkelei, of hulle kan net eenvoudig 'n moeilike dag hê. Maar dit beteken nie noodwendig dat daar 'n groter probleem aan die gang is nie. Waaroor ek meer bekommerd raak, is wanneer die verandering aanhou of begin om verskillende dele van die kind se lewe te beïnvloed. Soos byvoorbeeld, as 'n kind vir 'n paar dae hartseer is, maar daarna weer hulle normale self is, kan dit miskien net 'n moeilike tyd wees waardeur daardie kind gaan. Maar as hulle oor 'n langer tydperk onttrek, hulle geniet nie meer dinge wat hulle gewoonlik geniet het nie. Hulle sukkel om te slaap, skool begin vir my of hulle is voortdurend net angstig. Sal ek wil verdere ondersoek instel. So ek sal ook sê dat jy moet jou instink vertrou. As jy iemand goed ken en jy dink hierdie is nie soos my vriend normaalweg is nie, of die is nie hoe my kind normaalweg optree nie, is dit goed genoeg rede om te vra of alles regtig okay is met daardie kind of met daardie persoon.
0: Baie dankie vir daardie waardige insig. Verander kinders en tieners se gedrag wanneer hulle geboelie word? En wat is die mees algemene veranderinge wat 'n mens kan vooruitkyk?
1: Ja, absoluut. Maar dit lyk nie by elke kind dieselfde nie. Een kind kan baie stil en getrokke raak, terwyl 'n ander kind miskien baie kwaad of aggressief raak. Party kinders begin skool vir my, hulle punte kan daal of hulle verloor belangstelling in sport en dalk ander aktiwiteite waarin hulle ook betrokke is. Soos ek ook voorheen gesê het dat sekere kinders begin hulle self ook seer maak, net om te wys dat ek kort hulp, ek kort iemand om raak te sien dat die is iets fout met my. Ons sien ook soms veranderinge in slaap en eetgewoontes. Kinders is meer huilerig, hulle is geïrriteerd of 'n kind is net baie sensitief of meer sensitief. By tieners kan sosiale media ook 'n groot rol speel. Jy kan sien hulle is voortdurend op hulle foon besig, maar hulle lyk angstig oor wat werklik op die foon aangaan. Soms is dit andersom. Hulle trek skielik heeltemal net weg van sosiale media af. So ek dink dit is belangrik om nie dadelik te sê dat dit is net tiener gedrag nie. Soms is dit wel normale ontwikkeling, maar soms is daardie gedrag 'n manier waarop 'n jong mens vir ons wys dat hulle genuinely sukkel.
0: Aydri, wat van fisiese tekens? Is daar enige tekens soos blou kolle, skrape of beserings waarna 'n vriend moet kyk?
1: Ja, definitief. Maar ek sal versigtig wees om nie te sê dat elke blou kol beteken 'n kind word geboelie nie. kinders speel, hulle doen sport en hulle val rond. Wat my meer bekommer is herhalende of onverklaarbare beserings. Vooral as die verduideliking nie ooreenstem met dit wat jy werkelijk voor jou sien nie. Soos bijvoorbeeld, as 'n kind gereeld met skrape, kneusplekke of selfs beskadigde klere opdaag en hulle raak ongemaklik wanneer jy daaroor vra van wat gebeur het, dan sal ek nou begin bekommer word. Maar fisiese tekens is nie die enigste ding waarna ons moet kyk nie. Emosionele en gedragsveranderinge kan net so belangrik wees, soos wat ek nou voorheen ook genoem het, leerders dat hulle self miskien begin seermaak, of hulle kan nie slaap nie, hulle lyk gedurig angstig. En as daar ernstige fisiese geweld was, moet dit nie net as 'n boelieprobleem hanteer word nie. Dan kyk ons ook na die kind se onmiddellike veiligheid en of ander rolspelers in die skool. Soos byvoorbeeld die skool, die ouers, die maatskaplike dienste of SEPs, hulle moet ook betrokke word in hierdie situasie.
2: Kyk, ons moet natuurlik praat oor hoe 'n mens die saak kan benader. As ek byvoorbeeld vermoed my vriend word geboelie, maar hulle wil nie daaroor praat nie, hoe begin ek die gesprek sonder om hulle weg te stoot?
1: Ek sal begin met, ek weet jy word geboelie, vertel my wat aangaan. Daai is een manier om daarmee te kan vra om die gesprek te begin, maar jy kan ook begin deur te sê dat, weet net dat ek is altyd die, as enige iets jou plaas, enige iets met jou aangaan, waar hoe jy onzeker is om met iemand anders te praat, weet dat ek vir jou 'n safe space is om na my toe te kom. So dit kan vir 'n kind voel asof hulle vasgekeer word. So ek sal eerder iets eenvoudig sê, soos byvoorbeeld, ek het agtergekom jy lyk die laaste tyd nie heeltemal soos jouself nie. Ek is hier om nie om jou te oordeel nie, maar om te luister na jou, want ek is bekommerd oor jou. So as jy wil praat, ek luister graag. Dit kan gaan vir ouer, dit kan gaan vir vriend en dit kan ook gaan vir onderwyser by 'n skool. Dan moet ons bereid wees om net te luister. Ons hoef nie dadelike oplossing te hê nie, maar dit is die belangrikste ding is vir kind om te weet dat iemand het raak gesien dat ek sukkel en iemand is bereid om na my te luister.
2: Baie jong mense sê natuurlik dit is niks of los dit net. Hoe reageer 'n mens op daardie soort antwoorde?
1: Weet ek sou dit nie baie persoonlik vat nie. Wanneer 'n kind sê dit is niks of, dan beteken dit nie noodwendig dat daar is regtig niks nie. Dit kan beteken hulle is miskien bang, skaam, hulle is verleë of hulle weet nie hoe om daaroor te praat nie. Jy kan miskien sê, okay, ek gaan nou nie forceer om nou te praat nie, maar ek wil hê jy moet weet ek is hier en jy kan enige tyd met my praat. So dit gee dan vir die persoon die prentjie dat jy is beskikbaar vir hulle en dan bly jy ook beskikbaar vir wanneer die persoon jou eendag gaan benodig. Soms is die tweede of die derde gesprek die een waar die kind of die persoon uiteindelik teenoor jou gaan oopmaak oor wat regtig besig is om te gebeur in hulle lewens.
2: En is dit 'n geval dan van ek moet alleen met my vriend praat of is dit beter om iemand anders by te kry? En indien wel, vir wie kry jy dan nou om jou te ondersteun in daardie gesprek?
1: Dit hang maar van die situasie af wat die leerder of wat die kind vir jou verduidelik. Vir die eerste gesprek kan het soms beter wees om privaat en rustig met jou vriend te praat of met die leerder te praat. Maar 'n vriend moet nie voel hulle moet die hele situasie alleen kan hanteer nie, want dit kan ook baie druk op daardie vriend plaas. As daar ernstige boeliegedrag of dreigemente of geweld of seksuele mishandeling of selfbesering of enige gevaar betrokke is, moet 'n verantwoordelike volwassene ingelig word daarvan. Dit kan soos byvoorbeeld 'n ouer wees, 'n onderwyser, 'n graadhoof, 'n skoolberader, 'n skoolmaatskaplike werker of enige ander betroubare volwassene. Die klem lê op betroubare volwassene wat die kind vertrou.
2: Dis altyd beter om ook praktiese stappe in plek te hê. Wat is die eerste ding wat 'n vriend moet doen nadat hulle uitgevind het iemand word geboelie?
1: Luister en glo hulle. Moenie vra, is jy seker of wat het jy dan gedoen dat hulle dit aan jou doen nie? Nee, Sê eerder, ek is blij het my vertel. Jy verdien nie om so behandeld te word nie. Dit is belangrik dat daar die persoon besef dat jy luister wat hulle te sê het. Daarna kyk jy saam met die kind na wat die volgende veilige stappe is om te neem. As dit by die skool gebeur het, kan die skoolse prosedures gevolg word. As dit ernstig is, moet dit verder geëskaleer word na buite stakeholders toe, om dan in die situasie te kan intree. Ek denk die belangrikste is om nie sommer self die boelie te gaan konfronteer nie. Dit kan die situasie net baie vinnig vererger.
2: Wanneer moet een mens dan nou besef, jy moet dit aan een volwassene communikeer soos een onderwijzer, ouer of maatskaplike werker? Is dit dan nou ook nie verraad teenoor jou vriend nie?
1: Nee, ek sal sê nee. Om hulp te kry, is glad nie verraad nie. Ek sal eerder vir kinders sê, een geheim wat iemand sy veiligheid in gevaar stel, is nie een geheim wat jy alleen moet dra nie. As daar geweld, dreigemente of ernstige intimidasie en seksuele gedrag, of selfs selfbesering of een risiko vir die kind sy veiligheid is, moet een volwassene betrokke word of betrek word. As maatskaplike werkers of ander professionele persone vermoed dat een kind mishandel word, verwaarloos of uitgebuit word, bestaan daar ook statutêre rapporteringsverantwoordelikhede ingevolge die Kinderwet van Suid-Afrika. So ek sal eerder vir 'n kind sê, ek kan nie beloof om iets te geheim te hou, as ek dink jy is in gevaar nie, maar ek sal jou nie alleen los wanneer ons hulp kry nie. Soos in die geval van 'n onderwyser, as iets met die leerder gebeur, en die onderwyser het nie al die tools in hulle basket om die kind te help nie. Kyk, wanneer is onderwyser, is hy 'n statutêre maatskaplike werker of 'n sielkundige om te kan weet wat die volgende stappe is nie, dan is hulle genoodsaak om vir die kind te sê, juffie of meneer kan dit nie vir hulle self hou nie, maar ons sal moet iemand anders buiten die skool in kennis stel om jou te kan help, want hulle het die koneksies of hulle het die mense vir wie hulle kan bel om jou te kan help. Maar in die skool kan juffie of meneer luister na jou, maar buiten mense sal vir jou meer kan help as wat juffie of meneer kan.
2: Kyk, ondersteuning van die slagoffer is ook belangrik. Hoe ondersteun jy dan nou jou vriend terwyl die situasie hanteer word? Wat is praktiese maniere om daar te wees vir daardie persoon?
1: Die klein dinge maak 'n groot verskil. Loop saam met hulle klas toe, sit saam met hulle tydens pouse, jy kan 'n boodskapie stuur om te vra hoe dit met hulle gaan, of jy kan hulle nooi om saam met jou en ander vriende te kan sit gedurende pouse of na skool of as jy hulle kuier. En moenie hulle net vra direk oor die probleem nie. Help hulle om weer normale kindwees te ervaar. Daai is belangrik. As 'n maatskaplike werker betrokke raak, kan daar ook gekyk word na die kind se emosionele ondersteuning, die gesinsdinamika, die skoolomgewing en ook ander faktore wat die kind beïnvloed.
2: Wat sê mense dan oor die persoon wat self uitgeput raak van die ondersteuning? Hoe versorg jy jouself terwyl jy ook iemand anders versorg?
1: Ek dink dit is belangrik om vir hulle te sê dat jy kan vir jou vriend omgee sonder om verantwoordelik te wees vir hulle hele herstel. 'N Kind of 'n tiener kan nie die rol van 'n maatskaplike werker, 'n sielkundige of selfs 'n ouer oorneem nie. Jy kan ondersteun, jy kan luister en jy kan daar wees vir jou vriend, maar jy moet ook jou eie grense hê wat baie belangrik is. Soos ons sê in Engels, boundaries. As jy begin voel jy is heeltyd bekommerd, jy slaap sleg of jy voel verantwoordelik vir wat met jou vriend gebeur het, is dit tyd sodat jy ook met 'n volwasse gaan praat oor wat met jou nou tans aan die gang is.
2: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaandse aflewering van Kompas. Ons gesels oor boelie in al sy forme en veral ook wanneer 'n volwassene betrek moet word. Kom ons hervat dan nou hierdie gesprek. Ernstige waarskuwingstekens. Wat is die verskil tussen iemand wat nie okay is nie en iemand wat werklik in gevaar is?
1: Iemand kan emosioneel sukkel sonder dat daar onmiddellike gevaar is. Maar wanneer ek begin hoor van selfbesering, selfmoordgedagtes, 'n plan, toegang tot iets waarmee hulle self kan beseer ernstige dreigemente van iemand anders of onmiddellike fysische gevaar, verander die situasie onmiddellik. Dan praat ons nie meer net van, kom eens kyk hoe voel jy môre of so nie. Nee, dan moet ons ernstig vraag, is hierdie persoon nou veilig? So die fokus skuif dan van ondersteuning na veiligheidsbeplanning en onmiddellike interventie.
2: Watter rooi vlaag dui dan nou daarop dat 'n vriend nie net sukkel nie, maar dalk al self wil beseer of selfs aan self dood dink?
1: Daar's verskeie tekens waarna ons moet kyk. Byvoorbeeld wanneer iemand sê dat hulle nie meer wil lewe nie, dat almal beter af sal wees sonder hulle, dat hulle wil verdwyn of dat hulle net alles wil los. Ook wanneer daar skielike onttrekking, hopeloosheid, baie intense emosionele verandering of selfbesering plaasvind. Maar een van die belangrikste dinge is om nie net op die gedrag te fokus nie. As 'n vriend direk sê ek wil myself doodmaak of ek wil iets aan myself doen, moet ons dit ernstig opneem. Selfs al sê hulle dit met 'n lag of probeer dit later afmaak as 'n grap.
2: Baie belangrike inligting. Hoe ernstig is dit as jou vriend begin praat van verdwyn of net alles los? Moet jy dit altyd ernstig opneem of hoe benader jy dit?
1: Ja, ek sal dit altyd ernstig opneem. Dit beteken nie dat ek outomaties aanvaar die persoon gaan selfmoord pleeg of so nie, maar dit is genoeg rede om verder te vra. Eenvoudige vraag kan wees, wanneer jy sê jy wil verdwyn, bedoel jy jy wil net wegkom van alles af of dink jy daaraan om jouself seer te maak of dood te maak of om dood te gaan? Om direk te vra sit nie die idee in iemand se kop nie, maar dit gee eerder vir die persoon 'n geleentheid om eerlik saam met jou te wees oor hulle gevoelens.
2: Kyk, cyberboelie kan ook vinnig erg word. Wanneer word dit werklik 'n veiligheidsrisiko?
1: Cyberbullying kan baie intens wees omdat die kind nie noodwendig van die boelie kan wegkom wanneer hulle huis toe gaan nie. So dit word veral kommerwekkend wanneer daar dreigemente is, persoonlike inligting gedeel word, iemand word afgepers. Intieme beelde wat versprei word en daar word aanhoudende teistering plaasgevind of wanneer mens dreig om fisies geweld te gebruik. Nog 'n groot probleem is wanneer 'n video of 'n foto van 'n aanranding versprei word online. Dit kan die trauma telkens herhaal omdat die kind weet mense kyk daarna en hulle deel dit op sosiale media.
2: Baie van hierdie situasies is dringende situasies. As jy dalk dink jou vriend is in onmiddellike gevaar, of dit nou is van polisie of hulself, wat doen jy eerste?
1: Baie belangrik, moen hulle nie alleen los nie. As daar onmiddellike fisiese gevaar is, kry 'n volwassene of nooddiens betrokkeheid onmiddellik. As dit selfbesering of selfmoordrisiko is, bly by die persoon. Verwyder jouself nie uit die situasie om die probleem privaat te hou nie en kry professionele hulp. Die belangrikste is veiligheid eerste, geheimhouding tweede.
2: En wanneer is dit dan nog beter om 'n volwassene of 'n hulplyn te skakel?
1: Ek sal dit baie prakties stel. As iemand nou in gevaar is, byvoorbeeld iemand word aangeval, daar's 'n ernstige bedreiging, iemand het homself ernstig beseer of daar is 'n onmiddellike risiko dat hulle self gaan doodmaak, gebruik die nooddienste. In Suid-Afrika kan 112 van 'n selfoon geskakel word. SAPS se noodnommer is 10111 en die ambulansdienste kan by 10177 gekontak word. As die situasie nie onmiddellik lewensgevaarlik is nie, maar 'n kind of 'n tiener sukkel net ernstig, kan 'n ouer, skool of 'n maatskaplike werker of toepaslike hulplyn betrek word.
2: Kyk, as vriende het 'n mens ook 'n baie goeie verhouding en jy wil nie jou vriend se vertroue breek nie. Wat as jou vriend jou laat sweer om nie vir iemand te sê nie, maar jy dink of vermoed hulle is in gevaar? Hoe hanteer jy dan nou daai situasie?
1: Ek sal vir hulle sê, ek weet jy het my gevra om dit te geheim te hou en ek wil jou vertroue respekteer, maar ek gee te veel om vir jou om stil te bly as ek dink jy is nie veilig nie. Dan kan jy ook byvoeg, ek gaan jou nie alleen los nie. Ons gaan saam iemand kry wat vir jou kan help. Dit verander die boodskap dan van ek gaan jou verraai na ek gaan probeer om jou te beskerm of ek gaan jou beskerm.
2: Kyk, soms moet 'n mens tussen beide tree. Hoe praat jy met 'n vriend wat self doodgedagtes het sonder om dit erger te maak of verkeerde ding te sê?
1: Weet jy, hoef nie die perfekte woorde te hê nie. Jy moet eerder teenwoordig, kalm en nie veroordelend wees nie. In so'n geval kan jy sê, ek is jammer jy dra soveel alleen. Ek is hier saam met jou. Ek is bly jy het my vertel en dan kan jy ook direk vra. Dink jy daaraan om jouself dood te maak? As hulle ja sê, probeer jy nie self die probleem oplos nie. Jy kry hulp, want jy kan dit nie op jou eie doen nie. Vooral wil vir my is skuldgevoelens soos, maar dink aan jou ma of jy het so baie om voor te leef. Daar die goed kan goed bedoel wees, maar dit kan maak dat die persoon voel hulle word eenvoudig net nie verstaan nie.
2: Baie kinders is natuurlijk ook bang om hulp te kry, omdat hulle dink dit sake sal vererger. Hoe oortuig 'n mens vir hulle om hulp te aanvaar?
1: Ek dink ons moet hulle vrees erken. Ek sal nie sê, daar is niks om oor bang te wees nie, want vir hulle is daar iets om oor bang te wees. Ek sal dan eerder sê, ek verstaan dat die bang is dat dinge erger kan raak. Kom ons kyk saam wat die veiligste manier is om hulp te kry. As 'n maatskaplike werker probeer jy ook die kind deel maak van die proses waar moontlik. Verduidelik wat gaan gebeur, wie betrokke gaan wees en hoekom. Wanneer kind voel hulle het geen beheer nie, raak hulle dikwels meer bang. Wanneer ons hulle betrek, kan dit 'n gevoel van veiligheid teruggee aan hulle.
2: Ek dink ons almal speel 'n rol wanneer dit kom by kinders, tieners en selfs volwassenes se welstand. Wat is die rol van ouers en skole wanneer 'n kind in werklike gevaar is?
1: Wanneer 'n kind in werklike gevaar is, kan ons net sê, die kind wil nie, iemand moet weet nie. Die kind se veiligheid moet altyd maar altyd eerste kom. Ouers of versorgers het 'n belangrike rol, maar daar is natuurlik situasies waar die huis self nie veilig is nie. Dan moet ons nie outomaties aanvaar die ouer is die regte persoon om eerste te kontak nie. As 'n maatskaplike werker kyk jy dan na die beste belange van die kind en na die hele konteks. Die skool het ook 'n belangrike rol wat hulle speel in die geval. Die WKOD se Safe Schools program werk onder meer saam met skole, SAPS en dan die departement van maatskaplike ontwikkeling om die veiligheid en geweldsvoorkoming aan te spreek.
2: Ons moet natuurlik ook raak aan hulpbronne en ondersteuning. Watter hulplyne, organisasies of plekke kan iemand onmiddellik kontak as hulle dink 'n vriend is in gevaar?
1: By Suid-Afrika sal ek 'n paar belangrike nommers noem. 112 is vir noodgevalle vanaf 'n selfoon. 1111 is die SAPS is vir SAPS noodgevalle. 1177 is vir die ambulans. Childline is 116, dit is vir kinders en gesinne met kinderverwante probleme. SADAG Suicide Crisis Helpline is 0800-567-567 en hulle is oop 24 uur. SADAG se Mental Health Helpline is 0800-456-789 en hulle is ook 24 uur beskikbaar. Childline se 116 nommer is spesifiek die nasionale gratis helpline vir kinders en gesinne. Ek sal ook beklemtoon dat die mense moet wag vir krisis voordat die hulp kry nie. 'N onderwyser, 'n skoolmaatskaplike werker, 'n maatskaplike werker, sielkundige, 'n kliniek of 'n dokter kan ook 'n belangrike eerste stap wees om hierdie soorte situasies aan te meld.
2: Soos Heidre gesê, 'n geheim wat iemand se veiligheid in gevaar stel, is nie geheim wat jy alleen moet dra nie. Veiligheid kom eerste, geheimhouding tweede. En as 'n vriend vir jou sê hy of sy dink aan selfdood, moenie skrik om direk te vra nie. Dit sit nie die idee in jou kop nie, dit gee hulle 'n kans om eerlik te wees. Baie dankie aan vanaand se gas Heidre Davids, dit was 'n insiggewende program. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, tot ziens.
3: Kruikvaars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

0: Dis woensdag aand die 9de September. Jy luister na Skrywers en Boeke hier op RSG en ek is Ilse Salzwedel. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Vanaand neem ek jou saam na die oorhandiging van die Universiteit van Johannesburg se letterkundepryse vir Afrikaans. Dit is verlede Vrydag aan die wenners oorhandig en jy kan luister na geredigeerde weergawe van hierdie geleentheid. Dan het Johan Meiberg ook vir ons twee bydraes uit die internationale boekewereld. Maar die heel eerste wil ons jou net vinnig vertel van die wonderlike boek en koekgeleentheid by die Welgemoed Kunstefees in die Kaap, wat hierdie saterdag plaasvind. En die goeie nuus is, daar is nog 'n paar plekke oor. Hier is Pieter de Swart.
1: Die Boek en Koek geleentheid is 12 September 9:30 by die Welgemoed Kunstefees wat plaasvind by Dias Straat 15 by die NG Kerk Welgemoed. Die lekker daaraan is dat ons 3 skrywers daar gaan hê. Ons veelbekroonde Antjie

0: nog, sy gaan die fees open en sy gaan voorlees uit haar nuwe kleuterverse boek Spinnekelientjies en dan gaan Marita van der Vyver al die pad uit Frankryk gaan praat oor haar boek My Jaar van Vrees en Vryheid en Ernst Grinling gaan weer praat oor sy boek oor die Spaanse Camino elders en hulle twee gaan ook in gesprek met mekaar wees oor die onlangse besoek wat hy by haar afgelê het in Frankryk. Hy wil ook met Marita spesifiek praat oor sprookies. Hy is 'n groot aanhanger van die Grimm sprookiesreeks. Marita wil ook weer met Ernst gesels oor sy reise en sy pelgrimstogte. So, dit is 'n oggend wat gaan vol wees met daai drie skrywers en dan is hulle klaar is, gaan die dames getrakteer word op koek wat uit verskillende oorde uitkom. Eerstens plaaslike koekbakkers, maar dan ook uit 'n boutique bakkery in Robertson. Dit word pragtig voorgesit en uitgestal saam met baie baie mooi kuns van plaaslike kunstenaars terwyl pragtige Franse musiek gaan speel. So ja, dit is 'n oggend van besonderse koek, besonderse skrywers en dan gaan daar ook boeke te koop wees van hierdie drie kunstenaars. So dit begin 9:30 by die Welgemoed Kunstefees en daar is wel nog kaartjies oor, so luisteraars kan of dit kry by Pick n Pay, enige plaaslike Pick n Pay, of hulle kan op web tickets kan hulle gaan kyk of hulle kan myself bel, Pieter de Swart, sameroeper van die Welgemoed Kunstefees op 083-460-8137 083-460-8137. Baie baie dankie, almal verskriklik welkom.
1: Baie dankie, Pieter. Dit dan die Welgemoed Kunstefees se boek en koek geleentheid hierdie Saterdag, die 12de September.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
1: Universiteit van Johannesburg pryse vir Afrikaans en die UJ prys vir vertaling is verlede Vrydag by 'n spoegfunksie op die kampus van die Universiteit van Johannesburg aan die wenners oorhandig. Vanaand kan jy hoor hoe klink dinge by so 'n funksie. Ons deel graag die kommendasies en die wenner se aanvaardingstoesprake met jou. Eers aan die beurt, die UJ prys vir vertaling. Die programleier wie se stem jy tussendeur gaan hoor was professor Karen de Wet. Sy is 'n professor in Afrikaanse literatuur aan die Universiteit van Johannesburg.
3: Die eerste kommendasie, dit is vir die Universiteit van Johannesburg prys vir vertaling in 2026 en ek stel graag Dr. Marius Swart van die Universiteit van Stellenbosch voor om namens die beoordelaarspan die kommendasie te lewer.
4: Dames en heren, dit word vandag bykans kanoniek aanvaar dat vertaling nie bloot 'n tekstuele of vertalige bedrywigheid is nie, maar per definisie gesprek tussen kulture in die breedste moontlike sin van daardie gelade en soms nogal belaste woord. Ons almal weet ook dat 'n taal en 'n kultuur nie sonder meer gelyk is aan mekaar nie. Eveneens weet ons dat geen kultuur sonder taal bestaan nie. Meer as 200 jaar gelede skryf Friedrich Schleiermacher reeds dat die vertaler een van twee oriëntasies kan hê by hulle werk. Hulle kan of die leser na die outeur se wêreld neem of hulle kan die outeur na die leser se wêreld bring. Soms is daai wêrelde egter nie so duidelik onderskeibaar of so afsonderlik nie. Die lewe speel immers, soos ones weet, uit in kontaksones, in grysgebiede en in wat ons in die akademie noem derde spasies. Self vind ek dat die beste vertalers gevolglik die is wat konstant daai munt opskiet om beide kante van hierdie situering eweveel kans te gee om te blyk. 'N Vertaling is vir my soos 'n satellietfoto wat in 'n soort relief die vorms en die eienskappe van 'n terrein na vore bring wat nie noodwendig op grondvlak sigbaar is nie. En 'n vertaling as 'n imagologiese blik op iemand anders laat ons ook natuurlik opnuut kyk na onsself. So is dit inderdaad met die heerlike vertaling deur Wim van Sail, getitel Die ongelukkige en treurige verhaal van die skip Die Gouden Buis, oorspronklik gepubliseer in 1695 en hier in Afrikaans aangebied. Die Brontekst is 'n fascinerende soort multimodale mini-argief van 'n grootliks onbekende skeepsramp hier aan Suid-Afrika se Weskus. Die verhaal is oorspronklik aan 'n Nederlandse uitgewer in Enkhuizen oorvertel deur die enkele oorlewende skeepsvaarder uit 'n oorspronklike bemanning van by die 200 siele. Twee van hulle het nie verdrink nie en een van die twee het toe later aan land gesterf. Die teks waarmee Van Sail werk is 'n aangevulde eerste druk van hierdie vertelling waarby daar dan ook woordverklarings, prente en ander aanvullings gevoeg is deur die navorsers Marieke van Gessel en Andrea Kieskamp. Die teks is tevore in Suid-Afrika uitgegee, die laaste keer in 1968, maar in 'n vorm wat vir die hedendaagse Afrikaanse leser moeilik toeganklik is. Wat ons dus hier aantref is ook 'n liefdeswerk, soos soveel vertalings in ons konteks is, wat weer eens die belang van toekenning soos hierdie een en hul gepaardgaande sigbaarmaking van die vertaler en van vertalings des te belangriker maak. Die vertaler hier het nie bloot die boek vertaal nie. Hy was ook die persoon wat gevoel het dis in die eerste plek 'n teks wat vertaling en blootstelling verdien. Die simplistiese vraag sou wees waarom 'n Nederlandse teks in Afrikaans vertaal op hierdie punt in ons almal se gesamentlike lewe. Doen Afrikaans nie juis ten regte en bewus afstand van sy Europese wortels nie. En het die Afrikaanse leser regtig so 'n teks nodig? Kan hulle nie maar net die ding in die Nederlands lees as hulle dan nou moet nie? Hier kom ons dan op die terrein van die relevantie van vertalings. 'n Vertaling gaan oor veel meer as die blote oordrag van semantiese inhoud. Dis 'n geleentheid om die etnosentriese geweld onderliggend aan die gebruik van Engels in ons dag en tyd, soos Venuti dit noem, te probeer uitdaag. Deur iets van buite oor te bring in Afrikaans wat het ontsluit vir 'n nuwe lesersgehoor. Dis 'n geleentheid om 'n miskende of minstens 'n minder bekende geskiedenis te belig. In die verhaal kom die twee oorlewendes van die ramp in kontak met die eerste inwoners van die streek wat ons vandag as die Weskus ken en word hulle deur die mense versorg, gevoed en gehelp. Hierdie positiewe uitbeelding van die eerste inwoners van Suid-Afrika was heel onverwags in 17de eeuse Europa, waar die bewoners van die Kaap deel uitgemaak het van, en ek haal aan, 'n donker kontinent bevolk deur vreemdsoortige wesens. Baie van die uitbeeldings uit die tyd van inheemse Afrikane is immers gemaak deur mense wat nooit self byvoorbeeld die Kwekwe gesien het nie. Hulle is byvoorbeeld beskryf as kannibale, hoewel niemand dit ooit self waargeneem het nie, en hulle is karikatuuragtig geteken deur mense wat op hulle beurt ook maar van oorvertellings en ander tekeninge gewerk het. In Vyselaar en Silleman se ervaring merk hulle, en ek haal weer aan, voortdurend hoe ongegrond die angs oor die mense van Afrika is en hoe vriendelik en gasvry hulle deur hierdie mense behandel is. Wim van Sail slaag op 'n uiters indrukwekkende wyse daarin om tussen kronologies wyd uiteenlopende kontekste se Nederlands te navigeer en die 17de eeuse taal so aan te bied dat dit ook in die Afrikaans 'n bietjie ou wêrelds klink, terwyl die hedendaagse vertelteks dan weer in 'n moderner idioom oorgedra word. Die vertaling ontsluit 'n skatkis skeeps en ander terme wat getuig van die vertaler se diep en deeglike navorsing. Navorsing wat selfs aangevul is deur 'n reis onder leiding van die ontslape historikus Dan Slay na die plek waar die skip 300 jaar gelede gestrand het. Dit alles bevestig die kaliber vertaler wat hy is. Die vertaling versinnebeeld volgens ons beoordelaarsgroepie die sorg en die deeglikheid waarmee die beste vertalings omgaan met belangrike tekste, gee vir die leser 'n blik op 'n fascinerende stuk van ons land se altyd komplekse en hibridiese geskiedenis en herbevestig hoe nodig ons vertalings deur regte mense nodig het en sal aanhou hê. Ek beveel gevolglik graag aan dat die Universiteit van Johannesburg vertaalprys aan Wim van Sail toegekend word en ek vra dat professor Bonisiwe Zungu, die hoof van die skool vertale, die oorhandiging vir ons sal waarneem. Dankie dames en here.
5: Goeiemiddag iedereen. Baie dankie aan Marius en die pryskomitee vir die hartverwarmende woorde en aan die Universiteit van Johannesburg wat die lig mildelik laat val op het dikwels onderskatte literêre bedryf. Hierdie toekenning is vir my 'n groot eer wat ek sal koester. Toe ek meer as 'n half eeuw gelede hier aan die kant in Doornfontein as 'n jong nuusvertaler betrokke was by die geboorte van die dagblad Beeld, so ek nooit kon droom dat het vir my by 'n besondere geleentheid soos hierdie een sou uitbring nie. Ek het destyds byvoorbeeld sit en worstel om uit tot 140 telexberigte op 'n keer die laaste fase van die Vietnamoorlog in kryptiese berigte weer te gee. Soos jy weet, het ons die oorlog toe daarop wel tot einde gebring. Die werk van 'n vertaler was indertyd net soos tans die van 'n beskeie monnik. In selfopgelegde eensaamheid sit en weeg mens aan sinonieme en betekenisnuances. In my geval, en sekerlik ten opsigte van die ongelukkige en treurige verhaal van die skip die Gouden Buis, vereis dit daarnaas 'n deeglike studie van die historiese konteks. Jy het gehoor, begelei deur die VOC-kenner Weile Dr. Dan Sly, het ek die ramptoneel besoek en uitgepluis. Die eweneens kundige Dr. Helena Scheffler het my bygestaan met die historiese seevaartterme en nog meer. My onvolprese oud kollega Annemarie Swarts en die oordeeglike uitgewer Helga Stein van Hemel en See Boeke het help sorg dat ek hou by spreektaal Afrikaans, weliswaar versigtige geur uit 'n ouer woordeskat. En dan is daar die skrywers uit 1695 wat my gedwing het om diep terug te gryp op my en my vrou se opleiding in die lae lande. Janienke van Sail het alles verpak in 'n keurige boekwerk wat Hemel en See Boeke so genadig was om te publiseer. Met boeke dat alles natuurlik die groot genade. Aan hierdie persone en instansies baie dankie. En alle eer aan die knap Nederlandse historici Marieke van Gessel en Andrea Kieskamp vir hulle aangrypende werk wat ek eenvoudig nie anders kon as om met my landgenote te deel nie. Ek is en word steeds aangevuur deur die wete dat dit uiteindelik vertalers is wat moet sorg dat wêreldletterkunde bestaan. Dit is hierdie vlam wat vandag se toekenning met helderheid voed. Ek dank u.
3: Die volgende prys wat ons van toeken is vir die Universiteit van Johannesburg, die Debietprys vir Afrikaans. Die ontvanger is Shine van der Hoeven, wat by 'n klein uitgewerij, ek moet sê 'n onafhanklike uitgewerij, gepubliseer het, Ushlanga. Hy is tans besig met sy doktorsgraadstudie aan die Universiteit van Kaapstad en hy is ook mede-redakteur van die literêre tydskrif New Contrast. En ek wil dan baie graag vir Dr. Dewald Koen, wat verbonde is aan die Nelson Mandela Universiteit, nooi om namens die beoordelaarspan die kommendasie te lewer vir Kruiper Crawler.
6: Dis vanmiddag my voorreg om die kommendasie te lewer vir die toekenning van die UJ Debietprys in Afrikaans aan Shane van der Hoeven vir sy translinguistiese digbundel Kruiper Crawler. Die keurpaneel het vanjaar 15 debietinskrywings in hoofsaaklik prosa en poesie ontvang. Dit was die eerste keer sedert die ontstaan van die UJ Debietprys vir Afrikaans dat al die inskrywings op die kortlys slegs poesie was. Hoewel Shane van der Hoeven se bundel nie die eerste inskrywing van 'n meertalige of tweetalige digbundel is nie, is Kruiper Crawler die eerste sodanige inskrywing om die UJ Debietprys te verower. Van der Hoeven se tweetalige digbundel, Kruiper Crawler, word ingelei met, en ek haal aan, 'n nota aangaande die vertalings, sluit aanhaling. Hierin noem hy dat die Afrikaanse gedigte, en ek haal aan, klou aan die vertalings, terwyl die Engelse gedigte probeer weghardloop, sluit aanhaling. Hy praat ook van 'n queer inmenging, of queer interference, tussen die gedigte. Die woord queer word nie net as 'n verwysing na gender gebruik nie, maar ook in die sin van ongewoon of vreemd, soos blyk uit die vreemdmaking van die taal in die bundel. Die Afrikaanse gedigte word nie woordeliks in Engels vertaal nie. Dit lei dikwels tot 'n verandering in betekenis en sodoende word die gedigte en bundel as geheel verruim. Die remix, soos dit genoem word, van die Bybelteks uit Leviticus 11, word gebruik om die titel van die bundel te verklaar. Daar is 'n verwysing na sogenaamde onrein diere, soos die wat op die grond rondkruip, en dis aansluit by die titel Kruiper Crawler. In een van die gedigte, getiteld Iemand wat op hul knie hoort, word daar ironies verwys na die steel van idees, en ek hou aan, uit die Bybel van gedigte, sluit aanhaling. Van hierdie kruipende diere vorm die vertrekpunt vir 'n beduidende aantal gedigte. Die digterspreker verwys onder andere na kruipende diere soos rotte, ertwurms, bosluise, oorkruipers, wurms en mure. Van der Hoeven gaan skerpsinnig te werk met beeldspraak as ook woordspeling, met verwysing na die ewe grillerige creepy crawly wat die swembad moet skoonmaak en oopmond tot op die bodem van die swembad afseil. Ek lees graag die gedig 'n creepy crawly voor. Nie meer bang vir die ruk van 'n creepy crawly se slaak en pols. Hikke, harking van versuipte blare, skaakspel tussen water en lig, die swembad tot teen aan die keel vol kloor. Sikkel, sikkel gesluk, ek prik die walsende blou blad, seil af tot by die bodem, oopmond met geriffelde palms, trek ek jou suier, nader my lippe, en die teruggestotter, die waterhoentjies, wat in die meniscus van my keel klits. Hierdie verbeeldingryke gedig dien as 'n enkele voorbeeld, waarin Van der Hoeven sy vernuftige spel met woord, taal en klank tentoonstel. Wat hierdie bundel so verfrissend maak, is die ontluistering wat daarmee gepaard gaan. Daar is 'n selfbewustheid oor homself as digterspreker in die bundel, maar het word dikwels as tong in die kies beskryf. Die drie afdelings in die bundel dissekteer die verskillende fases van sy lewe. Ter illustrasie word die ouer-kindverhouding in die gedig Bosluise beskryf en word genoem dat die digterspreker as, en ek haal aan, my eerste daddy se eerste kind albei dabble in digkuns, sluit aanhaling. Net om direk hierna te noem dat die eerste daddy 'n vroueslaner is. Hierdie kontrasterende beeld skakel met die kruipermotief, wat as die misverstane, die groteske wesens van die aarde beskou word. Ook Antjie Krog se klassieke ma word intertekstueel herskryf en word tot die gevolgtrekking gekom dat, ek haal aan, hierdie wêreld nie meer tyd het vir kaalvoet gedigte nie, sluit aanhaling. Die digterspreker is nie langer die onskuldige kaalvoetkind nie, maar 'n veelvlakkige individu wat sy koernis onverskrokke uitpas syn. 'N Ander fonds in hierdie debuut is 'n opwindende verskeidenheid stylfigure wat gebruik word. Spatare van tomatiesous, hoe die klokke van 'n prostaat kan lag, bierdoppe tepels, die weerlig se bordkruit gekrap, die feit dat vlee nie skrik vir aardbewings nie, of dat ek tydens load shedding 'n slaai mure in 'n swart sak word. Shane van der Hoeven se Kruiper Crawler versin 'n beeld te verfrissende eie tydse digterstem. Hy skroom nie om risiko's te neem en gevestigde literêre en linguistiese grense te bevraagteken en oorskry nie. Hierdie bundel is tekenend van 'n nuwe geslag Afrikaanse digters wat kordaat dabble in die digkuns. Soos sommige van sy digterlike voorgangers, verteenwoordig Kruiper Crawler die hedendaagse zeitgeist van 'n samelewing waarin konvensies uitgedaag en die digterspreker stilisties woord vir woord gedissekteer word. Vraagstukke rondom identiteit, seksualiteit, politiek, kuns, kultuur en liefde word indringend ondersoek in beide Afrikaans en Engels. Van der Hoeven verleen 'n stem aan die sogenaamde kruipers, letterlik en figuurlik, wat in allerlei gedaantes versinnebeeld word. Met hierdie veelvlakkige debuutbundel beïndruk Van der Hoeven met 'n skerpsinnige, innoverende spel van woord en klank. Shane, Vanmiddag kan ons skroomteloos verklaar dat hierdie digter met sy endoskelet nie een van die groteske misverstane of krioelende kruipers van die aarde en struikveld is nie, maar eerder 'n behendige digdebutant wat met kruiperkroller Kaalvuis die figuurlike ekoskelet van die Afrikaanse poësie vindingryk herrangskik. Dit is hiermee my groot voorreg om professor Cindy Ramhari, hoof van die departement tale, kultuurstudie en toegepaste linguistiek, te vra om die 2026 UJ debietprys vir Afrikaans aan Shane van der Hoeven te oorhandig vir sy spitsvondige digbundel Kruiper Crawler. Van harte geluk, Shane.
7: Van allemaal wie ek gevra het, verraad, allemaal het my aangeraai om nie veel voor te berei nie, en eintlik net die feisheid te praat, so ek is jammer aan die tolke. Maar, dames en heren, en die mense aan die kante, en die mense binne, en die mense wat kruis, en skuif, en terug beweeg, ek groet julle allemaal. Hier is die eerste keer wat ek myself voorstel vir klomp mense. My naam is Shane van der Hoeven. Ek kom uit die Laagveld uit. Mbombela specifiek. Maar ek sê altyd Laagveld. Want ek het groot geword saam met die mense van Sabi. En hy is die view, en Komati Poort, en Mashi Singh, en Kanye Mazan, en Witrivier, en Malalaan, en ek groet hulle allemaal ook. Ek skryf met my lyf, natuurlijk heel letterlik, dit is my vingers, wat tik, en is my oë wat na die bladsy kyk, en is my ore wat die woorde hoor, en is my vel, en ek praat met my mond, ek praat soos ek praat, en ek praat met hierdie stem, en hierdie stem gee my nog altyd weg. Dit was die eerste ding wat vir mense laat weet het, ek is queer, en ek is so bly dat ek met hierdie teks nie hoef weg te kryp, nie hoef terug te staan, nie my stem hoef weg te steek nie, en nie hoef weg te steek alles wat saam met hy stem kom nie. Ek wil net dankie sê aan die Universiteit van Johannesburg, al die beoordelaars, Uhlanga, Nick Mulgrew, my uitgewer, wat my so mooi gehelp het, so mooi na my gekyk het, en steeds so mooi na my kyk. L.W. Hemstra, vir die befondsing, vir Dr. Alfred Schaffer, en Dr. Kobus Moelman, wat die briewe geskryf het, en my befondsing moontlik gemaak het, vir al die tydskrifies, wat voorheen al my gedigte gevat het. Dit is die enigste manier hoe jong digters hulle pad kan vind in poësie, is om al vir tydskrifte te skryf. So ek groet ook almal wie vir daai klein literêre tydskrifies aan die gang hou. En my familie, my partner, daar's my ma en my ouma. Dis Sarkie Barnard van Nigel af en Leonie Besidenhout. Ek is so dankbaar vir hulle. Ek weet, elke mens het hulle pad en is jou verantwoordelikheid om my pad te loop. Maak nie saak wat mense sê of doen nie, maar dis net soveel makliker as jy mense het wie jou ondersteun. En om my familie te hee, wat my ondersteun, terwyl ek groei en ontwikkel, en wie nie vasklou aan enige ou weergawe van my nie, wat my toelaat om te blink. Ek is so dankbaar vir julle. Ek is so lief vir julle. Baie dankie aan almal.
1: Ons het die eerste gedeelte van Vanaand se Skrywers en Boeke afgesluit met die aanvaardingstoespraak van die UJ debuutpryswenner vir Afrikaans, Shane van der Hoeven. En in Vanaand se program kan jy luister na geredigeerde weergawe van die funksie waar tydens die Universiteit van Johannesburg se pryse vir Afrikaans en vertaling aan die wenners oorhandig is. Ons kom nou by die Universiteit van Johannesburg prys vir Afrikaans. Dit is vanjaar vir die derde keer toegekend aan Antjie Krog. Kom ons luister.
8: Dit is nou my voorreg om te kom by die persoon wat die heel eerste UJ prys gewen het ooit. En daai tyd, die enkele jare gelede, dit is net gister, nee Antjie, was onlangs. En vir die bendel Kleer kom nooit alleen nie, in die jaar 2000, toegekend in 2001, was het die R.A.I. Mardien Marais prijs. Daar sit professor Willie Burger, vorige hoof van die prijs en het departementshoof hier by Universiteit van Johannesburg en toe verloop na die Universiteit van Pretoria, net een grapje. Hulle was hier baie jare gelede toe hierdie prijs begin het. En een paar jaar gelede het Antjie Krog weer hierdie prijs verower vir haar bindel Plunder, wat ook in Engels verskyn het, Pillage. En nou is hy weer hier vir die derde maal. Antjie, dit is een ongelooflike, wonderlike geleentheid vir ons om jou weer te kan verwelkom. As ons die woord Antjie Krog sê, dan moet ons weet, ons gaan baie belangstelling hê, en het is net wonderlik, want allemaal wil graag luister wat sy sê. Maar heel eerste voor sy iets mag sê, wil ek graag vir professor Reinhard Fourie van die UNISA, Universiteit van Suid-Afrika, vra, om die kommendasie te kom lewer, asblief Reinhard.
9: Goeiemiddag aan allemaal teenwoordig. Karin, jy het nou so bietjie die eerste deel van my kommentasie gesteel, maar ek sal hom maar nogtans herhaal. Dit is nie die eerste keer wat Antjie Krog die UJ prys vir Afrikaans ontvang nie. Dit is in 2023 aan haar toegekend vir haar digbundel Plunder, en sy was ook in 2001 die eerste wenner van die prys vir haar digbundel Kleer kom nooit alleen nie. Hierbenevens het sy al baie ander belangrike nationale en internationale toekennings ontvang, soos die Hertzogprys, wat al 3 keer aan haar toegekend is. Lesers weet dat Krog se werk met 'n treffende eerlikheid delf in die intimiteite van menswees en ook die intimiteite tussen mense. Met binnenruim van bloed verken sy die besondere verhouding tussen haar en haar moeder, die skrywer Dot Serfontein. Hierdie roerende tekst word echter meer as net 'n verkenning van hierdie verhouding. Enerzijds is dit 'n kulturele en talige viering van die waardering van die skone in en deur Afrikaans aan die hand van 2 vervlegde lewens. Anderzijds is dit 'n tekst wat met medelye worstel met aspekte van vooruitgang en behoudendheid, begrip en onbegrip en verwantskap en weersin. Die leser vind talle skakels met Krog se vroeëre prosawerke vir alle ander tongval, maar thematies sluit Binnenruim van Bloed ook nou aan by aspekte van haar poësie. Op die voorblad word Binnenruim van Bloed beskryf as 'n autobiografiese roman, maar dit is uiteindelik ook biografies. Die dogterse verhaal, die autobiografiese vertelling van Krog, word immers omvou deur die biografie van die moeder, Serfontein. Die leser leer in hierdie boek vir Serfontein ken, en, soos Janine Linde dit stel, sy kom staan as vlees en bloed voor 'n mens, iemand met 'n geskiedenis, 'n konteks, liefdes, vrese en haat. Hierdie vlees en bloed neem prachtig vorm aan in Serfonteinse taalgebruik. In recensies van die roman word daar telkens gewys op die rykheid van die taal wat lesers in hierdie teks aantref. Die vervlegting van die moederfiguur met die moedertaal dans as het ware voor die lesers se oë op elke bladsy van hierdie boek. Vroeg aan word daar deur die verteller na Serfontein verwys as die grondvester van my alfabet, en ons kry toegang tot 'n soort Afrikaans wat vandag nie meer bestaan nie. Die verteller se opmerking dat sy niemand ken wat so akkuraat met Afrikaans kan omgaan soos Serfontein nie, word ook keer op keer beaam. In 'n digterlike stelling van die moeder, soos, en ek haal hier aan, Die dae saai voor my uit in oneindige nimmers. Maar ook in skriefsnaakse oomblikke, soos wanneer sy aan die verteller sê, Heerder, maar jou hare lyk verwerp. Uit die wyse waarop hierdie karakter ingekleer word, ook in terme van haar perspektiewe op soveel aspekte van menswees, haar waardering van die skone, haar beskouing van haar verantwoordelikheid teenoor haar man, gesin en mense, en haar rol as skrywer, kom iets besonder genuanceerd uit die verf, die wonderlike teenstrydigheid van 'n vol lewe. Dit is by monde van Serfontein wat daar in hierdie skrywerlike teks 'n diepsinnige stelling gemaak word oor wat dit van 'n mens verg om 'n skrywer te wees. Ek haal aan, jy moet eensaamheid kan hanteer en leer hoe om dit te bevolk. Dan moet jy 'n medium kry om dit te beliggaam. Derdens moet jy met deursettingsvermoë tyd maak om dit te skryf. Jy moet bereid wees om te gaan sit. En vierdens moet jy vir iets wil kompenseer. Soos Mercy Kannemeyer dit stel, hierdie werk is nie slegs 'n diep persoonlike, kwesbare en onopgesmukte boek nie, maar ook 'n betekenisvolle geskiedkundige dokument. Dit spreek van 'n vaardigheid dat binnenruim van bloed die persoonlike en die geskiedkundige so goed anker in die talige verwantskap wat uitgebeeld word in die verhouding tussen moeder en dogter. Ons sien die kompleksiteit en geskakeerdheid van hierdie verhouding in aanhalings uit briewe tussen hulle, stukke uit versorgingsverslae, dagboekinskrywings, gedeeltes van manuskripte, prente, foto's, poesie en meer. Die aanbieding van hierdie elemente is uiters geslaagd en soos Elodie Trotsky dit stel, verskaf dit ons as lesers met 'n gefragmenteerde, doch uiters koherente prosateks. Daar is spronge tussen verskillende tye, van die Anglo-Boereoorlog na Serfontein se jongdae, die verteller se kinderdae, die dekades voor en na die eerste demokratiese verkiesings en die roerende laaste jare van Serfontein se lewe. In laasgenoemde tref ons die onvermydelike aftakeling van die moeder se liggaam en sin aan en word die leser saam met die verteller deur die groeiende wete gekonfronteer dat lewens verbygaan en dat daar pyn en lyding in hierdie agteruitgang wag. Om weer vir Janine Linde aan te haal, met 'n mengsel van humor, ongemak en soms selfs brutaliteit word hierdie onderwerpe nie versag of verdoesel nie. Die kryptiese versorgersverslaaf veral dra daartoe by dat die verhaal van die verlies aan liggaamlike agentskap juist so menslik en oortuigend aangeteken word. Binnenruim van bloed bied natuurlik ook 'n verkenning van Krog se eie lewe en skrywerskap. Ons kom meer te wete oor 'n familiedinamiek deur verwysings na die verteller se vader en sibbe en hoe hierdie dinamiek saamgebind word deur die moeder. Hierdeur keer Krog nie net terug na haar kinderjare en gepaardgaande herinneringe nie, maar sy keer ook terug na die Vrystaatse landskap, 'n landskap waarin sy en Sterfontein sterk geanker staan. In die Hetzienekalse resensie van die roman, dui sy aan dat Krog hierdie grondige verbintenis met die omgewing gebruik vir die verkenning van kwessies soos grondbesit en 'n identiteit wat ten nouste daarmee verbind word. En dan, deur die gesprekke oor hierdie kwessie tussen moeder en dogter wat uit die teks na vore tree, sien die leser die vormende invloed wat Sterfontein as skrywer op haar dogter had, ten spyte van hulle baie verskillende benaderings tot hierdie kwessies. In die uitbeelding van hierdie twee vroue se lewens sien die leser ook 'n parallel met die onstuitbare verandering van Afrikaner politiek en kultuur. Dit is weliswaar nie 'n oorvereenvoudigde aanbieding nie. Die roman vang die tydsgees van die land op verskillende momente vas en laat die leser toe om sekere historiese gebeurtenisse, soos die begrafnis van Verwoerd, op verrassende wyse opnuut te beskou. Dit laat die ingewikkelde aard van die land en sy geskiedenis in hierdie gelaagde roman tot volvoering kom. Die roman maak nie verskonings vir die wandade van die verlede nie. Veel eer laat het ons binne in die kompleksiteit van die Suid-Afrikaanse verlede en hede staan. Dit verken 'n ruimte waarin 'n veelheid van herinneringe en beskouings nie in 'n enkele narratief ingedwing word nie, maar toegelaat word om saam te bestaan in hulle ryk en menslik morsige ingewikkeldheid. Deur die moeilike konteks van die verlede aan te pak met 'n perspektief wat wissel tussen ongenaakbaarheid en deernis van ma en ook van dogter, word Sterfontein se lewe saam met Krog se eie lewe ondersoek en voor die leser se oë gedui 'n vol en ryk verhaal. Binnenruim van bloed is 'n verruimende bydra tot die Afrikaanse letterkunde. Ek vra nou die dekaan van geesteswetenskappe, professor Camilla Naidoo, om die 2026 Universiteit van Johannesburg prys vir Afrikaans aan Antjie Krog te oorhandig vir die aangrypende roman Binnenruim van bloed. Baie dank.
10: het al eindelijk alles wat ik wou sê, al hier gesê die vorige twee kere. Maar ik wil eindelijk voor die leerlingen wat hier is, iets anders sê, wat hier die prijs anders maak as ander prijse. En dit is dat hulle vir jou voor die tyd laat weet, jy het die prijs gewen. Wat beteken jy kan met gemoedsrus kom? Die ander prijse wil hê, dis 'n geheim, en dat is dan, you don't know, jy verstaan nie die onderskeid tussen celebrity en skrywer nie. En dis 'n baie belangrike onderskeiding. Skrywers is slegte celebrities. Hulle is lelik, hulle is arm, en hulle is irriterend. So, die oomblik wanneer iemand 'n celebrity aura verwag, is dit verkeerd om arme skrywers te kry om dit nou te probeer uitdra. Die ander ding is dan ook, as jy nou nie wen nie, dis soos 'n skoonheidskompetisie. Jy moet glimlag as jy tweede is, en jy moet definitief huil as jy eerste is, om die verrassingselement te onderstreep. En dan is die hele aand natuurlik word bepaal deur Twitters en trends, terwyl skrywers skryf eintlik omdat hulle nie kan praat nie, of omdat hulle slegte praters is. So ek gaan voorlees liewers uit Binnerein van Bloed, maar dankie professor Fourie, dankie wil ek veral vanmiddag sê aan Fourie Botha. Ek het nie geweet of hierdie boek wat dit is nie. Ek het 'n stuk oor my ma geskryf en ek het nie geweet wat dit is nie. Ek het ook gedink, dis te veel my ma, dat dit kan resoneer met enige iemand anders se ma. Ek het ook akademiese navorsings gedoen oor die Boereoorlog, akademiese navorsing oor verskeie ander, en ek het nie geweet hoe om dit in te bring. En dan ook my eie obsessie, dat ons in hierdie land mekaar moet verbeel. Ons moet boeke kan skryf waarin die wit mense, as wit mense dit lees, kan sê, ja, weet jy, dit is ons. En as swart mense dit lees, moet hulle kan sê, ja, weet jy, dit is ons. En daai letterkunde is nog nie hier nie, omdat ons nog so apart bly. So ek wil eintlik, ek het mense onderhoude met hulle gevoer, wat oor die kleergrens verhoudings aangaan. En ek wil in die een lees van Anita. Maar net voor dit wil ek, my ma het probeer om iets te skryf van mense oor die kleergrens heen en dit gelos omdat sy dit nie kon regkry nie. Na die abortiewe liefdestonele tussen twee nuwe karakters kon sy nie die verhaal weer op koers kry nie. Maar hoe sy in hierdie manuskrip met een van die geringer karakters dit waag om 'n afhanklike soort man te skep wat mateloos aangetrokke voel tot 'n sterk swart vrou, is vir my merkwaardig. Maar skielik is ek ook aangeraak oor hoe my ma, wat nooit haar rasisme in argumentasie kon laat vaar nie, so oopkop, so waghalsig, so ongebuffer kon wees om te kyk waar haar verbeelding en skryftalent haar kon uitbring. Hoe sukkel ons nie vandag nog om mekaar saam te verbeel nie? Ek onthou hoe 'n swart skrywer verduidelik het dat hy 'n wit soldaat in sy roman wou inbring. Maar toe besef hy weet nie hoe 'n wit soldaat sy ma sal groet nie. Om 'n wit mens te verbeel wat eintlik maar net jouself is met 'n wit vel, of baie keer in die Afrikaanse romans is daar 'n swart figuur, sy's Nandi, maar as jy nou, dan dink jy mos eintlik wit, en dan weet ek nie wat sê ek nie, wat sê ek as ek sê sy's wit. So ek het 'n onderhoud met Anita. Anita sê, vir my, en ek praat nou net van myself, vir my is vel, swart vel, die ding. It's like satin. Dit word lewend en welig onder jou hand. A luxe that I cannot, should not be able to afford. My hande pyn, I can tell you, letterlik pyn van begeerte, om die vel te streel. En regtig, our attraction in the first place was reis. Ek hoor ander sê, dit speel geen rol nie, hulle sien nie kleer, raak nie, net die mens, maar vir my was, is, ras belangrik. Hundreds of emotions gaan deur my lyf en brein, as ek my hand op die vel sit. Nou, hoe sal ek dit verduidelik? Ek sê maar wat soos dit in my opkom. I love hoe contained sy body is in sy vel. Daar is 'n skaar, so 'n litteken, op sy regterdy, waar hy as kind geval het toe hy weghol vir gunshots. Hy het fyn merkies op sy gesig wat sy oupa gemaak het na 'n begrafnis. Die hard life wat hy gehad het is op sy vel, op die manier wat sy voetsole spreid verby sy voete van generations se kaalvoet loop. Maar as ons arms of bene entangle, dan is dit precisely die vel wat my fascinate. The blackness brings a softness, en het voel my altyd, we are each other's answer. Soms dink ek, ons is te protective teenoor mekaar. Ek wil hom met my hele wit lichaam toemaak, dat hy nooit weer in sy lewe race humiliation experience nie. And he does his best that no destructive elements from his side of the family reach us. Dis 'n balance wat 'n mens op jou tone hou. Ag, weet jy, en dan lag ons baie. Die verbuisterende uitdrukkings op mense se gesigte, wanneer die een by ons aansluit en hulle besef, o my magtig, ons is 'n kappel. Hoe hulle body language dan change en die dinge waaroor hulle praat. Nou ja, 'n kuier by sy mense het natuurlik ook challenges. Kyk, I'm a businesswoman. Om met 'n stomp mes vragte en vragte pompoene en aardappels vir Kersfees te skil is not my thing. Maar my liewe skoonma invented some jobs for me. Ek hou die kleiner is besig met stories en physical games, laat hulle letters skryf en bietjie aritmetiek. Ek moet ook op TV educative programs vir hulle soek en voor aandetes in haar klein spaza shoppie uithelp. But to return to race, as ek by en saam met hom is, I feel light. Vry van die enormous heritage wat Afrikaners dra. I feel right. Ek voel ek leef reg. Ek voel trots op myself as ek saam met hom loop. Ek het hom eenmaal gevra of hy ook trots op my voel. To say yes, but then immediately I feel, why? Am I one of those colonized blacks thinking that bedding a white woman is the utmost of achievement? Should I actually feel like I betray black pride by marrying you? En dan kyk 'n mens na die beroemde huwelike, en jy hoor maar hoe loop die swart mans rond. 'N Kultuur van veelvrouigheid noem ek dit. A permanent division between love and marriage and kids on the one hand and sex on the other. So it's complicated. Maar albei van ons het fortunately several relations gehad met ons eie rasse mense. En wat ons twee het, so sê hy, het hy nog nooit met enige ander meisie of vrou gehad nie. En dis ook waaroor ons uit Kroonstad weg is. Nou ja, ek het lank a kind of Ubuntu probeer aankweek, maar dit het nie vir my gewerk nie. Sy sister en haar kind wou by ons intrek, because we have most everything, that I put my foot down. Ons stuur elke maand geld vir sy ma en koop met elke kuier 'n maand se groceries. So ons doen ons deel soos ons kan, maar op ons huis is ek heilig. No extra complications, thank you. Maar daar's issues, nee. To Black Lives Matter gebeur, sien ek hy bespreek dit met much more compassion met sy swart vriende en familie as met my. Met die black government wat so korrup is, liewe vader, die hoeveelheid skaamte en embarrassment wat dit vir swart mense bring, byna a second humiliation na apartheid, kritiseer ek nooit saam met ander wit mense nie, nooit, vir alles ek sien, they want me to. Baie dankie aan almal wat die boek gekoop het, baie dankie aan al die ongelooflike terugvoering, en ek weet nie of dit so goed gaan met Afrikaans nou, omdat het is, soos hulle sê, as jy iets se keel afgesny, dan gaan hy so na ekstra rukkings, voor hy eindelijk doodgaan, en of is ons eindelijk bezig om 'n geweldige ander getuig te draai, en 'n ander era binnen te gaan nie. Ek hoop so, en Johannesburg Universiteitse pryse speel 'n groot rol daarin, want waar het voorheen die ruimte gekoop het, dat jy kon skryf, is tye so moeilik. Ons ken allemaal soveel mense wat financieel zwaar kry, wat meeste van onze gelde deel ons. So baie, baie dankie aan die beoordelaars.
1: Jy het geluister na 'n geredigeerde weergawe van die Universiteit van Johannesburgse oorhandigingsfunksie vir die pryse vir Afrikaans en vertaling. Van skrywers en boeke se kant af, baie geluk aan Eintjie Krog, Shane van der Hoeven, die debuutpryswenner, en Wim van Sail, wat die vertaalprys verower het, met hulle Universiteit van Johannesburg pryse. Baie dankie ook aan die Universiteit van Johannesburg, wat hierdie klankopname moontlik gemaak het. Johan Meiberg sluit nou vir ons die program af met twee bydraes uit die internasionale boekewêreld.
11: Die Amerikaanse Kirkusprys, een van die wêreldse rykste letterkundepryse, met totale prysgeld van sowat 2,4 miljoen rand, word jaarliks in drie kategorieë toegeken: fiksie, nie-fiksie en fiksie vir jonglesers. Elkeen van die drie wenners kry meer as 800 000 rand. In die fiksie kategorie is die boeke op die kortlys Kin deur Tayari Jones, uitgegee deur Knopf. This is Where the Serpent Lives, deur Daniel Menundin, ook uitgegee deur Knopf. Eating Ashes, deur Brenda Navarro, uit Spaans vertaal deur Megan McDowell, en uitgegee deur Liveright Knowlton. Luna Phoenix Queen, deur Julie Oringer, uitgegee deur Knopf. John of John, deur Douglas Stewart, uitgegee deur Grove. En Cool Machine, deur Colson Whitehead, uitgegee deur Doubleday. Die enigste skrywer van Afrika wat die kortlyste vir die 2026 Kirkusprys gehaal het, is die Zimbabwese skrywer Blessing Musariri met haar boek vir jong volwassenes, When It's Your Turn for Midnight, uitgegee deur Carol Rhoda Lab. Die wenners word op 7 Oktober aangekondig. Peter Nadas, die Hongaarse skrywer wie se naam dikwels genoem is as moontlike kandidaat vir die Nobelprys vir letterkunde, en wie se digte sielkundige prosa die gefragmenteerde siege van die 20ste eeuse Europa vasgevang het, is intussen oorlede. Hy was 83. Nadas is in 1942 in Budapest gebore en het die belering van die stad tydens die Tweede Wêreldoorlog, sowel as die wrede onderdrukking na die Hongaarse revolusie van 1956 oorleef. Hierdie vroeë blootstelling aan katastrofiese geweld en staatsterreur het sy literêre loopbaan gevorm en hom aangespoor om die raakvlak tussen politieke onderdrukking en persoonlike bewussyn te verken. Book of Memories van 1986 word allerweer beskryf as sy meesterstuk, en Susan Sontag het indertyd bestempel as die grootste roman wat in ons tyd geskryf is, een van die groot boeke van hierdie eeu. Die omvangryke verhaal verweef drie afsonderlike historiese tydperke om die aard van waarheid en identiteit onder toesig te ondersoek. En dan is daar Parallel Stories van 2005, 'n monumentale werk in drie dele wat 18 jaar geneem het om te voltooi. Dit ontleed die Europese geskiedenis van die jare voor die Eerste Wêreldoorlog tot na die val van die Berlynse muur. Bekronings het Nadas by verskeie geleenthede ontvang, onder meer die Hongaarse Kossuth-prys in 1992, die Leipzig-prys vir boeke met 'n besondere begrip van Europa in 1995, die Franse de Meyer-prys in 1998, die Tsjechiese Frans Kafka-prys in 2003, die Duitse Wurtprys vir Europese letterkunde in 2014. Wendell Berry, die Amerikaanse digter, skrywer en landbouer van Kentucky, is ook verlede week in die ouderdom van 92 dood. Berry se nalatenskap het veel verder as Kentucky gestrek. Michael Pollan, skrywer van topverkopers soos The Omnivore's Dilemma, het gesê sy lewe is verander deur Berry se stelling dat eet 'n landboukundige daad is. Die chef en kosaktivis Alice Waters het hom as 'n gunsteling skrywer bestempel en 'n inleiding geskryf tot Berry se essay van 1989, The Pleasures of Eating. Sy verbondenheid met Kentucky is iets wat uitstaan in sy skryfwerk. 'N Man wat gereken is as 'n intellektuele en geestelike erfgenaam van Henry David Thoreau. 'N Prosa en poesie wat die ongekompliseerde en geleefde lewe weerspieël het wat hy voorgestaan het, het Berry moderne aannames oor welvaart en geluk aangevat en die geheimenisse van geboorte, liefde, werk en dood opnuut belig. Hier lees die akteur Asa Butterfield 'n gedig van Wendell Berry, The Peace of Wild Things, uit sy 2018 bundel The Peace of Wild Things and Other Bones, uitgegee deur Penguin.
12: When despair for the world grows in me, and I wake in the night at the least sound, in fear of what my life and my children's lives may be, I go and lie down where the woodrake rests in his beauty on the water, and the great heron feeds. I come into the peace of wild things, who do not tax their lives with forethought of grief. I come into the presence of still water, and I feel above me the day-blind stars, waiting with their light for a time. I rest in the grace of the world, and am free.
1: Dit was die stem van die akteur Asa Butterfield. Hy het Wendell Berry se gedig The Peace of Wild Things voorgelees. Ek en Johan Meiburg moet ongelukkig nou groet, maar volgende woensdag gaan ons terug. Hy met internasionale boekenuus en ek met 'n bespreking van twee heeltemal uiteenlopende Afrikaanse spanningsromans. Tot dan, lekker week vir jou, lekker lees en pas jouself en jou mense mooi op. Totsiens.

0: Suid-Afrika is besig om sy vere reg te skud vir die Wagyu wêreldkonferensie op 13 en 14 Oktober in die Kaap. Vleis gaan beslis in die kollig wees.
1: Ons het kliënte wat sekere goed vereis, byvoorbeeld hoeveel daardie beesopvoer moet wees, wat se spesifieke rantsoen hulle moet kry en dan ook natuurlik hoeveel vet daardie produk moet wees.
0: So sê Dejani Naber en ek gesels môreoggend in RSG Landbou met haar. B2 Bonsmaras en El Toro Bonsmara stoet bied op 18 September 'n gesamentlike veiling op Kimberley aan. Ons praat ook oor weervooruitsigte. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidine is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosiding verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosiding by apteke. Onthou, as dit nie Prosiding sê nie, is dit nie Prosiding nie.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
2: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
1: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van Verseker
1: en die ATKV.
3: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.

0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde financiële diensteverskaffers. FSP 9465. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Volgens die RSG Landbou Spyskaart, vleispryse, dis waarmee ons begin vanoggend. Ons praat ook weer oor die Wagyu Wêreldkonferensie, 'n Bonsmara veiling in die Kimberley omgewing en natuurlik ons landbou weer vooruitsigte. Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. My naam is Lise Roberts. Jy is baie welkom by vanoggend se RSG Landbou. Chris Derksen staan gereed met hierdie week se vleispryse. Hierdie pryse is behaal by veilings in die Noord-Vrystaat. Môre Chris.
2: Goeiemôre al ons medeboere. Die omtrent die belangrikste kan ek net vir julle verduidelik. Vir mense wat nie verstaan hoe duur hierdie insette van die mieliepryse is met die nuwe dieselprys, moet besef as jy 'n tank van 'n groot trekker volmaak vandag, dan kos dit jou R30.000. Maar gee vir die presiese pryse. Pryse is effens af omdat die mielieprys effens op is en die rede vir die mielieprysstyging is hoofsaaklik vrees vir El Nino. Speenkalvers onder 200 kg het gegaan van R49.09 vir bulkalvers, dan van 200 tot 250 kg R52.19 en oor 250 kg R49.96 per kilogram vir lewendig diere. A-klasse was lewendig is R34.45, vetkoeie R26.92 en maarkoeie R23.13 per kilogram. Slagbulle R27.34. Skape was stoorlammertjies op R56.04, slaglammers R48.30 per kilogram lewendig en stoorskape R34.90. Vetskape R36.94. Van die bokmark lammertjies die mooi prys van R68.05 en die ooie R48.90. Wol is op die mooi prys van R271 per kilo en hoenders R34.07 en varke styg mooi en is op R30.10 nie. Indien ons van verdere hulp kan wees, kan jy my maar skakel by 08280-75961. Dankie.
1: Chris Derksen met hierdie week se vleisprysverslag. Suid-Afrika is besig om sy vere reg te skud vir die Wagyu Wêreldkonferensie op 13 en 14 Oktober in die Kaap. Nou, soos jy weet, het ons in RSG Landbou reeds talle onderhoude hieroor uitgesaai en ons het gesels met 'n paar rolspelers oor wat afgevaardigdes van die program kan verwag. In vandag se gesprek fokus ons op die Wagyu karkas en verbruikers se voorkeure, want vleis gaan beslis nie kollig wees by hierdie konferensie. En indien jy dalk na die gesprek geluister het wat ek met Dr. Phil Bass onlangs uitgesaai het, hy kom al die pad van Amerika om daar 'n demonstrasie te doen. Nou vandag gesels ons met Deja van die Kerk. Sy is die hoof van die Protea groep van maatskappye en self ook 'n Wagyu boer. Sy doen ook bemarking vir die Wagyu Telersgenootskap van Suid-Afrika en bevorder vooral Wagyu vleis. Deja, goeiemorgen, lekker om met jou te gesels. Een van die belangrike thema's van die congres is die verbruiker is koning. En Wagyu, sy koningin. Nou, wat beteken dit?
3: Dankie, Lise. Ek denk dit beteken maar net basis dat die voorkeur en die behoeftes van die kliënte absoluut prioriteit kry. Jy weet, Wagyu is 'n internasionale gesogte produk en 'n hoog in aanvraag en dit is nou in baie breë terme gestel, maar byvoorbeeld ons het kliënte wat sekere goed vereis, byvoorbeeld hoeveel daardie bees opvoer moet wees, wat se spesifieke rantsoen hulle moet kry en dan ook natuurlik hoeveel vet daar in die produk moet wees. Iets wat ons nogal te harte geneem het is ons kliënte het gevra van ons speerbaarheid en objektiewe karkasgradering en ons moes dit vir hulle gee om uiteraard te lewer en die premiemark te kan ontsluit wat die kliënt dan vereis. En hoe meer ons dan van die kliënt verstaan met hoe meer presisie ons dan die produk kan lewer. En dan as ons nou kyk na die stelling om te sê die verbruiker is koning en die Wagyu is koningin, jy weet die koning uiteraard stand langs die koningin. Wagyu verteenwoordig die toppunt van luksusheid, gehalte en eksklusiwiteit, wat dan natuurlik op die hoogste standaarde voldoen, net soos wat jy om 'n koning se eettafel sal geniet met sy koningin aan sy sy.
1: Nou, julle maak julle reg om nie net boere nie, maar ook chefs en vleisverwerkers by die konferens te verwelkom. Wat kan hulle verwag in terme van die kongres se vleisfokus?
3: Ja, Lise, ek dink Wagyu is 'n baie buigsame produk. Jy weet, jy kan hom van medium rou tot gaar geniet, sonder om daai sappigheid te verloor en dan die unieke profiel van die Wagyu. Maar my ervaring en die terugvoer wat ek al gekry het van mense wat Wagyu eet in restaurante, sê hulle dink dit was fake Wagyu of dis nie regte Wagyu nie. Dan denk ek net die wat gebeur is, is nie noodwendig dat die produk nie tot die hoogste gehalte geproduseer en gelever is nie, maar daar in die heel laaste stap as dit kom by die gaarmaak en die bediening van die produk, dit is dan waar dit die verbruiker teleerstel. Ek dink, jy weet, chefs verbloem die natuurlike smaak van Wagyu met slim gaarmaakmetodes en speserye. So dit is 'n absolute kuns eersens om die karkas te bemeester en dan om die Wagyu voor te lê dat jy staan met sy unieke eienskappe werk. As ons dan kyk na die waardeketting en dit is nou waar ons nou terugkom by die boer en die chefs, is ek het dit probeer omskryf om te sê van die veld tot die feesmaal. Jy weet, van die produksie op die veld waar die boere betrokke is, tot by die ongelooflike viering van dier en die vleis op die tafel, wat ons dan gaan geniet met die verwelkomingsbijeenkomst, die gala dan nie, en dan die laaste dag, die verskillende proestasies van hierdie vleis. Dit is graag hoe ons wil hê, mense moet Wagyu leer ken en hoe Wagyu geniet gaan word. In Japan was dit 'n nasionale skat wat vir jare lank nie geëet en geniet mag word nie. Maar met hierdie konferensie en vandag word Wagyu gesien as die toppunt van luksusheid en 'n feesmaal. En dit gaan ons by die konferensie in Suid-Afrika kan celebrate.
1: Dis ja, die een woord wat beslis met Wagyu vleis geassosieer word is marmering. Nou, voor ons verder gesels, verduidelik net eers presies wat dit beteken.
3: Lise, ek dink, elkeen het seker sy eie manier om dit te beskryf, maar vir my is dit soos daai klein, fyn, wit, spinnerakagtige streepies vet, wat reg deur die spierweefsel ingewees is. Daai vet gee dit dan 'n besonderse smaak en dit maak die vleis sag, soos wat as jy dit nou gaar maak en trek dit in die vleis in en dit smelt so in jou mond. Dit is baie anders as wat ons tradisioneel die vet in die buitekant van die vleis ken, wat dan hard is. So hierdie sagte vet is onversadig, dit is gesond, dit smelt in kamertemperatuur. So behalwe dat dit die Wagyu ongelooflik lekker laat proe en waar dat dit gesond is, jy weet, is dit so mooi om vir hierdie wit vet binne in die vleis te kyk.
1: Die voorkwart van die Wagyu karkas verleen hom tot 'n klompie unieke en veelsidige vleissnitte. Nou, hoe gewild is hierdie snitte in restaurante en is dit iets wat die gewone verbruiker in die hande kan kry en self mee kan kos maak?
3: Ja, absoluut, Lisa. Jy weet, omdat die Wagyu voorkort groter is as die traditionele bees, is dit rarig soos 'n goudmyn van besonderse unieke snitte wat ons kan werf uit die voorkwart uit en elkeen het sy unieke smaakprofiel. Nou, vir my, as ons kyk na restaurante, dit maak vir my absoluut sin dat restaurante langs hulle traditionele gesogte Wagyu sirloin of ribeye wat hulle op die menu het, ook 'n subprimal of 'n minder bekende Wagyu snit op die menu kan sit as 'n signature dish. Jy weet, iets persoons waarop hulle stempel kan afdruk waarvoor mense sal terugkom. Hier sou ek sê, as mens kyk byvoorbeeld na die Wagyu flat iron of die Bavette steak, jy weet, dit is iets interessant wat ook baie vinnig in 'n skroeimetode gaar gemaak kan word en komplementêre bykosse bedien kan word. En omdat die marmering hoog is, gee dit jou nog steeds daai smelt in jou mond gevoel, anders as die duurder snitte, maar teen 'n meer bekostigbare prys vir die alledaagse kliënt. En dan as ons kyk na gewone verbruikers, jy weet die snitte word al hoe meer beskikbaar in kettingwinkels en aanlyn. Die gewone verbruiker kan nou byvoorbeeld chuck en brisket en Denver steaks maklik in die hande kry. En dit is ideaal vir luksus wat jy self in jou eie kombuis kan gaar maak en bedien. Jy kan hom gaar maak net soos jy wil, sonder om kwaad te wees vir die chef wat hom maak soos wat jy nie van hou nie. En ek dink as jy eers stel vir jou eie Wagyu gaar gemaak het, dan kry jy 'n ander eetervaring as wat jy sal doen in 'n restaurant. En ek dink elkeen kan dit vir homself toets. Jy weet, jy kan dit aanlyn bestel, dan leer mens verskillende smaakprofiele van die verskillende opsies.
1: Nou goed, waarom is dit so belangrik dat boere ook die verbruikerskant verstaan en hoe gaan die kongres hulle in hierdie opsig baat om jy af te sluit? Dankie Teja.
3: Lisa, ek dink as Wagyu teelers produseer ons vir 'n baie, baie spesifieke mark. En dit begin in die eerste punt van die waardeketting, jou teelbesluite en die genetika wat jy gebruik. Natuurlik soveel goed volg in dit, maar dit maak 'n lang draai. Eers oor 'n paar jaar kan die boer sien hoe sy karkas lyk. So hy koester hierdie dier vir 'n paar jaar lank om dan die hoop te kry vir 'n premie. Nou, daar's kliënte wat minder marmering vleis vra wat meer vir elke dag eet en dan het ons kliënte vir die hoër marmering snitte, so tipies jou hoër vlak restaurante en daai ding. En dit kan nie net vir Wagyu nie, maar ook vir gewone boere. Jy wil graag waarde in jou produk hê en jy wil graag die oomblik as hy reg is, die mark moet 'n aanvraag hê vir hom. So beter jy die mark verstaan, hoe beter kan jy produseer volgens die mark se behoeftes. Sonder dit, Lisa, bly ons in 'n wêreld wat heeltyd verander. Die verbruiker bly ook verander hoe hy sy produk wil koop. Hulle dit aanlyn verkoop, hulle dit self laat sny, steer in die slaghuis. Ons as boere wil ons wat is en waar die grootste premie verkrygbaar is. En ons sal trots wees op dit. En hoe meer ons van die mark verstaan en hoe meer ons verstaan hoe die mark verander, hoe meer akkuraat en met meer presisie kan ons produseer en lewer.
1: So gesels Dejanine Naber, sy is hoof van die Protea groep van maatskappye en self ook 'n Wagyu boer. Sy doen bemarking vir die Wagyu Teelersgenootskap van Suid-Afrika en bevorder veral Wagyu vleis. Beslis 'n watertand geleentheid om nou uit te sien of jy nou 'n boer is of 'n chef of 'n ander rolspeler in die vleiswaardeketting. Hierdie beloof om 'n uiters leersame kongres te wees wat nie net op teorie gaan fokus nie, maar ook insiggewende demonstrasies behels. En as jy nog nie jou plek vir die Wagyu Wêreld Kongres bespreek het nie, besoek gerus worldwagyu2026.com. Ek herhaal worldwagyu2026.com. B2 Bonsmaras en El Toro Bonsmaras stoet bied op 18 September op Kimberley 'n gesamentlike veiling aan. Ek gesels vanoggend met Kobus Burger van B2 en ook met Dr. Terrence Irons van El Toro Bonsmaras stoet. Kobus, kom ons begin sommer by jou. Wie is B2 Bonsmaras?
4: Jan Kort, B2 Bonsmaras is 'n deel van B2 boerdery. Ek my broer saam bedryf. Die Bonsmara kudde het in 1986 begin. Ek het my pa en my oom. En Daarby Kaapse Berg is intussen Rywielou en Koopmansfontein is ons veegrond geleë. Ons het in 2022 die stoet registreer. Dit is maar een redelike aanloop om tot die stap oor te gaan. Al as jy beesboerdery redelike deel van jou boerdery uitmaak. Want om een stoetebedrijf en een gewone commerciële boerdery verskil redelik van mekaar. En dis waar ons is en ons het een redelike goeie genetische basis. En ja, so ons al so 5 jaar bezig met die stoetery en redelike goeie vordering.
1: Terens, goeiemorgen ook aan jou en vertel ons van die El Toro Bonsmara stoet.
5: Ja, El Toro Bonsmara stoet het ons in 1994 begin, met ander woorde, dit is nou 32 jaar terug. Ons boer so 70 kilo's noord van Kimberley, naby aan Warrington. En my vrou Michelle is my rechterhand met die boerdery en my twee seuns help ook vakanties en naby. So is die familieboerdery en ja, ons boer met medium raam Bonsmaras. Jy weet, ons is, sit baie klem op die vroulike lyn, kalwingsgemak en melkproduksie. So, ons is die afgelope, kom ons sê, van 2011 besig met poenskopka ook. So, het so 80% van die kalvers wat aankom is nou poenskop deesdag.
1: Terens, dankie. Ons gaan so bietjie later daaroor ook gesels. Kobus, nou wil ek by jou weet, voor ons nou oor julle aanbod gesels, ons hoor dikwels van produsente wat saam veilings aanbied. Wat sou julle sê is die waarde of voordele hiervan?
4: Nou Lisa, ek dink eerstens gee dit 'n bietjie groter genepool aan ons kliënte. Ons kan meer verskillende diere eintlik op die veiling hulle aanbied om te koop. Ons gebruik gewoonlik ook of mooi ook baie keer gaskopers, verkopers om aan ons veiling deel te neem. So dan brei ons verder die genetiese pool uit wat aangebied word. Ons poog ook om meer as een veiling per jaar te hou. So getalle is maar altyd een probleem. So dit vul mekaar aan om die getalle daar te hou en die bil aanbod goed en sterk te hou vir die kliënte. En dan natuurlik om een veiling te hou kost een klomp geld. Het is maar een groot uitgave en daar kan ons een kostes deel ook. En dan, elke ouwe bring verskillende kliënte naar die veiling toe. So ons dan so'n bietjie meer verskillende kliënte op die veiling, wat van verskillende dele afkom en dan verskillende genetika belang stel. En dan, ja, dat maak net sin.
1: Goed, nou wil ek by julle elkeen hoor, wat is op aanbod? Wat die diere bied jy aan op 18 September, Terens?
5: 18 September vat ek 8 bulle, waarvan 6 poenskoppe is. En van die 8 bulle is 5 geskik vir verse, met ander woorde kalwingsgemak bulle. En dan die ander 3 is ideale bulle om voerkraal kalvers mee te produseer, met ander woorde sterk been en vinnige groei en swaar bulle wat swaar kalvers kan produseer vir die voerkrale. En natuurlike ding wat baie belangrik is by ons is soos in Engelse easy fleshing, vroegryp beeste wat nie kondisie verloor nie, en dis baie belangrik, dis waar op ons klem lê.
1: Kobus, en B2, wat bied jy aan?
4: Lise, ons bied 11 bulle op die veiling aan, waarvan een ook poenskop bulle is met die heterozygotiese genetika, en dan 6 van die bulle is lig op kalwingsgemak, so dis verse aan te bevele. Al die bulle is baie hard getoets in ons omgeving van die kliënte en die luisteraars wat nou Rywiele omgeving ken en die veldtoestande daar in ons klimaatsuitdagings sal verstaan daarvan ek praat. So deurgaans word die bulle eintlik op harde omstandighede getoets. So dit wat op die einde uitkom en as bulle aangebied word is ons baie trots op en ek dink hulle kan nou in enige omgeving aard en 'n sukses maak met daai boerdery en waarde bevoeg. Want dis ook so rondom 40 dragtige verse wat ons self aanbied. Baie mooie versies, hulle gaan nou amper 3 jaar oud word, en dan is daar ook van ons gasopkopers natuurlik 'n klomp dragtige koeie en verse wat aangebied word. Daar is ook hier en daar koeie met kalvers. So dis ons aanbod.
1: Dankie Kobus. Terens, nou gaan ek vir jou vra. Julle praat nou so oor poenskop genetika en julle sê ook by julle inligting oor die veiling, julle verseker bevestigde poenskop genetika. Waarom is dit so belangrik? Verduidelik vir ons leke.
5: Ok, die Bonsmara was aanvanklik heeltemal 'n ras met horings en die afgelope 20, 25 jaar selfs is daar 'n groepie teelers wat Eerste, met andere woorde, hulle het geen natuurlijke horings nie. Teel en selecteer voor. Dus daar een hele groepie van ons wat poenskop, bonsmara, bulle en koeie teel, je weet. En dit is om te sê, jy het poenskop beeste, moet jy die hare laat toets. En dan moet dan klassificeer hulle in twee soorte poenskop. Jy krijg een heterozygotiese poenskop en die bul tussen 50 en 70% van sy nageslag van poenskopkallers wees. En dan kry jy homozygotiese bul wat heeltemal poenskop is en so 90 na 100% van sy nageslag van poenskoppe wees. En dit is een geweldige groot voordeel om poenskop beest mee te boer, want jy hoef nie te onthoring. Die onthoring maak nie saak watter soort metode jy gebruik, is geweldig stressvol vir die beest. Hy sê kortisol vlakke styg en dan gaat die partykeer somme 10 ure later sakke eers en jy weet jy trauma beserings wat kan plaasvind. En ook dis baie tyd rowend en arbeidsintensief. Van voorbeeld waar daar 50 kalvers is, moet gaan onthoring. Dit is die hele dagse werk gewoonlik, jy weet. En as jy die beeste moet aanjaag na ver hanteringsfaciliteit toe, dan is dit som passe weg. En as jy poenskop kalvers daar by die pos het, is dit bestaan die twee daagse werk glad. En al die internationale groot beestrasse is poenskoppe, jy weet. Iets wat ek wil bijvoeg daar is die mensenrechte, animal rights groepe, is ook, jy weet, hou nie van onthoring nie oor al die stress en die daardoor veroorzaak word. So dit gaan ook een factor word later.
1: Ek hoor jou, baie dankie daarvoor om dit vir ons ook so te verduidelik. Goed, nou kom ons herhaal net die belangrike besonderhede. Kobus, baie dankie, as jy met ons daaroor kan praat, waar vind die veiling plaas op die 18de September en is nou enigszins een online optie beskikbaar?
6: Lise, dit is by Noordkaap Lewenhawe, is die veilingskraal daar in Kimberley, dan is die reële gebied en dan is definitief een online optie ook beskikbaar, wat ook weer Noordkaap Lewenhawe sy eie en hy sy online optie gedoen word en dit is ons veiling vir 18 September.
1: Dankie en so gesels Kobus Burger van B2 Bonsmaras en ek het ook gesels met Dr. Terence Irons van El Toro Bonsmaras Stoet. Hulle bied op 18 September by die Noordkaap Lewende Hawe veilingskrale op Kimberley hulle gesamentlike veiling aan. Ons sê goeiemorgen aan Johan van den Berg en hy is altyd op 'n donderdag terug met ons landbou weer voor uitsigte. Johan, ja nee, jong, ons het daarom lekker reën gehad, selfs in Pretoria oor die naweek, maar ek verneem elders heel wat meer as wat ons ontvang het. Wat se nuus het jy vir ons?
7: Goeiemorgen, Lise. Ja, lyk my die meeste reën het hier oor die Noord-Kaap en Noordwes voorgekom, plekke wat meer as 100 mm reën gehad het. Ek het gehoor selfs in Noord-Vrystaat, naby Sasol, het dit baie swaar gereen. Ooste kant toe minder, maar ook in die tuinroute daar ook baie goeie neerslag voorgekom. Nou net om perspektief te gee, vir 'n plek soos Botawil hier nie in Noord-Wes-Vrystaat, in September se langtermyn gemiddelde reënval is so tussen 15 en 20 mm. En so die reën wat voorgekom het, baie meer oor groot gedeeltes. Alhoewel dit baie kol gereën het, was plekke wat baie minder reën gehad het. Maar dis oor die algemeen ver bo gemiddeld vir September. Nou, een mens kan dit bietjie verwys na die El Nino. Gewoonlik begin die seisoen goed en dan swakker na die tweede deel. So dit is bo gemiddeld, maar half van die een kant ook te wagte. So wat lê hier nou nog voor? Dit lyk of hier so van 15 tot 17 September is al weer reën, oor veral weer die sentraal na westelike dele van die somerreënvalgebied. Op hierdie stadium lyk dit nie na baie nie, maar ons weet dit kan baie vinnig, kan hierdie stelsels verander. So rondom 10-15 mm, heel moontlik. Dit lyk ook redelik goed vir 10-15 mm oor die Weskaap. Malmesbury teen die Weskus gedeelte, Swartland, lyk na hier van 11-12 September of al. So dit lyk nogal goed, die tuinroute hier van 11 tot 18 September aan mekaar. Een van die belangrike vrugtegebiede in die land is die Langkloof. So daar lyk ook 'n klompie reën en baie interessant, dit lyk of die temperature ook redelik skerp gaan daal. Ons sien in die Langkloof kan minimum temperature tot hier by 5 grade Celsius daal hier van 11 tot 16 September en ons dagtemperature onder 15 grade. Van die koue gepraat, redelike laat temperature hier weer rondom die Drakensberge, veral hier van 15, 16, 17, 18 September. Zastron in die Suid-Vrystaat kan tot so laag as minus 5 grade daal, maar dit lyk nie of ons verder noord ryp gaan kry nie. Temperature gaan daal, maar daar waar dit kan skade veroorsaak of rypskade, lyk nie of daar ryp gaan voorkom nie. So ja, die winter is nog nie verby nie en dit lyk met die reën is ook nog nie verby nie.
1: Johan van der Berg met ons weer vooruitsigte. Ja, indien jy op pad is Nampo Kaap toe, ry veilig, geniet jou dag in die geselskap van Suid-Afrikaanse landbou. Ek is nou eers weer maandagoggend terug, maar ek laat jou met 'n e-posadres en 'n webtuiste. rsg.co.za vir die volledige program. Jy is baie welkom om ook die Agri Orbit webtuiste te besoek. Dit is Blaas Media se webtuiste. Die onderhoude word daar afsonderlik gelaai. agriorbit.com en 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Sterkte ook vir die res van hierdie week en geniet jou naweek. Tot ziens.
0: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
8: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy 'n belangrike oproep moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
9: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs R7,499 per maand teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs R7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
10: Nou praat ons spelplan in regstreekse tyd, want met FNB Speedpoint kry jy intydse voorraadbestuur, né?
11: Absoluut. Met GetPay Plus weet jy presies wat met jou voorraad, verkope en personeel aangaan.
10: Jy is heeltemal reg. Jy kan sien wat inkom, wat uitgaan, wat verkoop en wie dit verkoop. Alles op een plek.
11: Word deel van die betalingsstel met die bank wat jou volle beheer gee met GetPay Plus op FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
0: Die gesoute landbouprodusent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
12: Kraakvars Afrikaanse vermaak. Die lente. Slegs op RSG.

0: Goeiemôre. Welkom hier by RSG waar dit nou tyd is vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia.
1: Hartlike groete weer eens, liewe luisteraars. Een van die grootste kwessies waarmee ons as gelowiges worstel, gaan oor die soewereiniteit, die oppermag van God. Met soewereiniteit bedoel ons die reg en mag om die hoogste gesag uit te oefen, sonder om aan 'n ander hoër gesag verantwoording te skuld. Dis wat ons noem oppermagtige heerskappy. God is geen verduideliking aan enig een verskuldig nie. Skuld. Dis wat ons noem oppermagtige heerskappy. God is geen verduideliking aan enig een verskuldig nie. Buitendien is daar

0: sê, waarom het u my so gemaak? Die pottebakker kan mos met sy klei maak net wat hy wil. U sien, Godse gedagtes is nie onse nie. Soos die hemel hoër is as die aarde, soveel hoër is sy gedagtes as onse. Sy verstand is oneindig, sy dieptes onpeilbaar. Job gee uiteindelik toe, God is groot en onbegryplik, die getal van sy jare onnasweerlik. En sy soewereine handelinge met die mens verskil van persoon tot persoon. God het 'n unieke verhouding met elkeen van ons, want hy het elkeen van ons uniek geskape. Daarvan getuig ons vingerafdrukke. Ek sien byvoorbeeld sy soewereiniteit in die vroeë kerkgeskiedenis. In Handelinge 12 slaan Herodes sy hande aan die apostels. Hy ontdoof Jakobus, die broer van Johannes. So Herodes hap groot en dit wil voorkom asof God hom laat begaan. Herodes sien dit as goedkeuring. Dan arresteer hy vir Petrus en ewe skielik gaan God nou eers oor tot aksie. Hy stuur 'n engel om Petrus wonderbaarlik uit die tronk te verlos. Dan wonder ek, waarom het God niks gedoen om Jakobus te red nie? Hy het immers 'n beter reputasie as Petrus gehad. Ek ken nie die antwoord nie. Op die ou einde, luisteraar, moet ek tevrede wees met die kruis wat ek moet dra, sonder om aan God vrae te stel. Beslot van rekening het selfs Jesus ook gelei om ons na God toe te bring. Eendag sal ons ten volle ken en verstaan, nie nou nie. Tot dan, vriende, moet ons aanhou bly glo en vertrou. Rekke seën, tot de volgende keer. Shalom.
1: Het was dan die vroegochtend gedachte hier op RSG, aangebied door Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia. Jy kan hem contact bij ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG's webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

Masika ma program.

0: Goeiemiddag, kan u net uself voorstel?
1: Goeiemiddag luisteraars. Ek is juffrou Pieterse van Konkwesa Gekombineerde Skool.
0: Baie welkom hier by SKFM. Ons geselskap gaan baie vandag interessant wees, want ons gaan vandag praat oor bully. En wat is 'n bully, juffrou?
1: 'N bully is iemand wat jou kan slaan of seermaak, soos as iemand jou hare trek of vir jou aaklike goed sê, of iemand wat vir jou iets by jou afvat, of iemand vir wie jy bang is.
0: Juffrou Pieterse, kan jy vir ons sê, het jy ooit slagoffer van afnoer van bully geword nie?
1: Nee, ek moet sê, ek was in die gelukkige posisie om dit nie te ervaar nie, maar ek weet van mense wat dit deurgemaak het.
0: Kan jy vir ons sê, hoe was die boelie?
1: Die boelie het mense slegte goed gesê, en omdat ons redelik bang was vir hom, het ons nou maar niks gesê nie. Dit is wat ons deurgemaak het, toe ek op school.
0: Kan jy vir ons sê, hoe kan jy sê, wanneer is iemand geboelie?
1: Gewoonlik is raak hulle teruggetrokke, hulle praat nie juis nie, en dan wat hulle ook al doen, hulle is te bang om vir mense te sê wat gaan aan, en eers later dan vind jy uit.
0: Ok, juffrou. En het jy iemand naby aan jou wat geboelie is, en hoe het dit hulle geraak?
1: Dit was my niggie, en omdat sy bril gedra het hulle as name geroep, en ek het baie sleg gevoel, en later het ek vir hulle gesê, maar het is nie mooi as mense so lelik is nie.
0: Was die persoon altyd kwaad vir ander mense?
1: Nee, juist nie, hulle was net hartseer, en jy kon sien dat het seer gemaak.
0: Ok, en waar in die omgeving gebeur boelie, juffrou?
1: Gewoonlik, as ons nou kyk na die situasie van vandag, is het meer op die internet. Vandaar met die jongspan, omdat hulle selfoons het, en hulle is op WhatsApp, en Mixit, en jy noem dit, daar heeft Twitter, en dis meer cyberbullying, maar nie so geweldig soos die fysisk aanraking nie, waar hulle mense seer maak en slaan nie.
0: En juffrou Pieterse, kan jy vir ons sê, waar denk jy die gedrag spree uit baie?
1: Gewoonlik is dit omdat ek met kinders werk. Ek sien die situasie, kinders voel soms die enigste rede hoe ek my sê kan sê is om iemand neer te druk en iemand sleg te sê. Aandag, hulle soek aandag, en soms dan is dit huishoudelike omstandighede wat daartoe lei, maar as jy nouer saamwerk met die kinders, en omdat jy elke dag saam met kinders werk, so jy weet, daar is iets wat fout is.
0: Juffrou Pieterse, kan jy vir ons sê, wat kan ons doen om die bully te verminder in die gemeenskap, of in die omgeving wat ons lewe?
1: Gewoonlik, ons het wat noem ons dit nou weer, a vak wat 11 jaar levensvaardigheid, en dit en die kinders, hulle doen die verskillende afdelings in levensvaardigheid, en ons praat met hulle oor bullying en afknouwerij, so ons geef hulle die goed om hulle self te beskerm en hoe om bullying eindelijk te hanteer. Wat een mens, voorbeeld daarvan, jy kan hulle ignoreer, of jy kan wegstap van die situasie af, maar soms as jy so afgeknou word, wil jy altyd terugbeklei, en dis een van die goed wat ons sê, moet nie terugbeklei nie, en jy moet iemand vertel, as jy geboelie word, want dan kan ons iets aan die situasie doen.
0: Ja, juffrou. En juffrou praat van hulle, gee die klasse aan die kinders, tot hoeveel klasse gee juffrou hulle? Graad 4 of graad 6?
1: Dis graad 4, 5 en 6.
0: Wat die vrou gee die kind?
1: Ja.
0: Ja. Is daar enige Is daar enige punt wat jy vir hom met ons wil deel?
1: Ja, as 'n mens kyk na bullying, ons moet altyd, ons moet nie bang wees nie, want ons moet in die situasie, ons moet die situasie reg hanteer, want anders, want hy, die kind selfvertroue gee om uit te praat as hy geboelie word.
0: Mm.
1: Nou, dit is een van die punte wat belangrik is. Jy moet en probeer altyd met iemand volwasse praat wat vir jou kan help.
0: Baie dankie vir Profetiet wat u met ons gekuier het. Ek denk in die toekoms gaan ons wees gesels hier vir baie dankie.
1: Baie dankie.
2: Man ambunga wisisi iye kwa saradu xka FM tamalaya iwisisi hun in aligong wasalga program hun saat ng kuike a uavanir vatir a klendorpi brieka kwa ngaya mongke timwa ehe duka tulika ku gawa dropa mhenka ku ukubu uch usin wa mkang kuika wakala gada yekit incha mongke kang kuika ngkewa SIBC ngayvilungi sa kausinge kongke xka FM te on aligong wa presenta hewa obet ndani hun saat ng kuika ngtakamke a saat ng kuika ngwakamke hewa Freedag kige wola awa. Sis ir en amakama 5 manita ki konke XK FM. Dei ege ngutu wak amki kawisis ki ngukamak amki kawisis ki hewa SIBC ngayvi lungisa kawsin. SIBC ngayvi lungisa ngukunga ang ngukunga atkwa.

0: kamekse sika 5 amago 10 khamene teng ke karagwa xka fmk atakhon teng amago kekesa bori kush o bori jam north kapu kesika ti abasi khwati ja wote ngo akirite tano khana o khau ka hutu ji ajawa khana khom ka sanu derta hakwa de hutu khana ki khai ti no aku hutu ji ki twenda haji ambulance ji no north cup ziki ke henga ki jawo house a faithful district ji ngai ku khona ha no ngai ka no sista ha ko de hutu ke a tuwa mai ti tak tak million rand di ko de shirika te hete ti ambulance ki ta no a question ha go khena o ka si ta khono cha khona atama re di a province ji ngai ku khona ha go a jaws de ma hasa ka item Warren Engelbrecht borete ansure matim.
1: Ki yalf manita ngam di kwa fefiri ke walin ki eska FM tam jateni gira klam cha program yang higya ua brugu awa ke walin. Nur kapu ka hi agya kam kama kwek ka viko makan chik di gya ua suitali hng e kani kuna ka hi ti chik di gya ngokun sa mku gya ngong ka nga kama kwek ua viko makan gya ua amblasi ng ay jhe yi diartak yi ng hesin chik di gya chukwe hanan. Kamsen aga ngawshi kansen agia sen uwa yi tuenda yi nghe chik digi ngon kuna sen chik digi chukwe hana norkapu ya gie kamsen un dropa ya faifi ya higi ngon norkapu ya gani kuna mugu gien toa kosa kama kwen. To ayi sestak yi ngansen agia gie ngalik takwe ki malic ng chik digi kuwa tak tak milun drandi ya malic ng saisyan kansen digi chukwe ngon yin. Ngawshi chik digi ya uwa amblasi ngawake to hong yi nghe digi ngon Suiteling aku nak higi aku sahijik cuy higi awak hikau hong mugu gie hong tini un. Provinsi yang acuan ngasih gie kamsung u hong cinci acik gie tuan ngalu kamu kuya viko makan aga cuan. Warren Engelberg gie hong ya uga krisin.
2: Die bekendstelling kom te midde van langdurige klagtes van gemeenskappe, veral in landelike gebiede, oor stadige ambulansreaksies. Sommige pasiënte word gedwing om self by gesondheidsorgfasiliteite uit te kom, soms deur meer as 100 km af te lê. Maar ten spyte van die belegging, sê premier Zamani Sol, sal die nuwe voertuie nie genoeg wees om druk op die provinsie se gesondheidsstelsel te verlig nie.
3: It will never be enough, but it is a significant step in addressing a lingering problem that we've been having as the Northern Cape. For an example, currently in our fleet of ambulances, we've got about 170 ambulances. And from the 170 ambulances, about 90 of them are with Westbank for mechanical repairs.
2: Die bekendstelling van die nuwe vloot laat 'n belangrike vraag ontstaan. Sal hierdie voertuie verskil op die grond maak? Rachel Nietlassen van Grobbelaars Hoop sê, sy het die uitdagings eerstehands ervaar nadat sy haar baba in April verloor het.
4: Die ambulance gebel beheerkamer waarvan ons nie die ambulance in die hande gekry het nie. Ons het niks deurgekom nie. Van 4 uur af tot en met 6 uur het ons dan normaal ons eie plan gemaak om met ons eie vervoer by die hospitaal uit te kom te Appington. Seker na 4 ure het die ambulance dan opgedag by die huis.
2: Die Noord-Kaapse Departement van Gesondheid sê, die provinsie se groot afstande en gereelde voertuigprobleme plaas steeds aansienlike druk op die nooddienste. Die departement sê die nuwe vloot sal na verwagting die betroubaarheid van die diens verbeter, maar meer hulpbronne is nodig om die provinsie se toenemende gesondheidsorgbehoeftes te voldoen. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Shesha Kwena, Universiteit, Vrystaat Kwesiki, Ngati, Ngwaja Kseusha, Jawihi Dinu. Ano kwarahive ya kharshfunten ziki maini di kopo dam a akiri hisane hiki dri ko kuna o hi ta khono honra tingye huko di ngu a aja ya hure na kutu eye hi kwen ane kutie kwe nga sa Charles Vell ta khono itu meleng ta freista di siki u shika no firi ka kuri a ana kiare karanga gu akiri tesa na huyo kuri tuenda ke hisane hi no sesa kweta koka jawak ayeti he fia van der Walt nga te khasi uyam ka darah e anja ki khasi na khasi wo hi kwena aja khana kien ka we ngu ji khana oji ngom hi ke he chan shwaka ngu ngom ka khoji tema chaka we khana ngom ma ka hi khoji angu si te ngom hi kam ge ji problemam tema khati ha kirima no agi kui ji pere te kha tun kwena tsewu shiri ka kwai no tsunkhana kong shiri ka kwai ti khojim borete shwere maqo Abigail Fesagi te a kha tin bori he em
1: yinki ge ga ngwa xame go sun u qang aga qeni kuna ke university tangi of free state tin akuna ge ngi ya tagi agi a kham sun u ti gan tik ge ngo kunisan sagaras fontin ya main dam yang hi tik ge ngo khobon tikang aga chong kang higa chik de gi ngo kunisa chik khon ai dri de gi ra chuke qaw ka hi chong hm aga khisi chik de gi chuke qaw ga ni kunaw gi awan salval ngaw ki intebelang aya khunan ke free state ai ga ni khunan tumang aga kam ka hi chik de gi wa khon ai firi chong ke diwi ka hi gi ngo kunsa 2020 dak ai ga ni khunan aga qaw yang hi chik de gi wa kavil van der Wet kang he ya atik de gien hwa ok u yang khalem nga ke besu kang he atik de gien hwa de ya gani kuna kwa he gya khamsu u ti hung kang he tik de gien ngo kun sa ka sing gya khamsu u atung hung aga chung ko wa kang he ge totu tu kang a gani kuna kwa ng he khalem nga ste ni gya khamsu wa gezi ayang ula kang he tik de gien ng gani kuna kwa ng kang ngaw shi ka sing a gya sing wa bunga ng khalem nga ke gani kuna kwa ng kang he atak o yang tik de gyang nga ga tsi gi ya wa abigal fi sahi gi ya nga ka ma ko ka tsi
5: as deel van se beleids oorsig van die tragiese Jagersfontein ramp het professor Logne Mare van die Universiteit van die Vrystaat daarop gewys dat inwoners en mynwerkers vroeër waarskuwingstekens opgemerk en hul kommer uitgespreek het maar hulle pleidooi het op doewe ore geval Maar hy sê verder dat die tragedie nie bloot 'n mislukking bestempel moet word nie, maar eerder gedokumenteer behoort te word vir toekomstige verwysing, sodat waargeneem kan word hoe gemeenskappe op 'n krisis reageer.
6: Dink aan die toekoms en wat beteken, wat kan ons leer hieruit? Dan dink ek is daar 'n paar goed. Die een is dat ons baie mooi moet dink oor die verband tussen tegniese inligting en hoe ons dit deel met gemeenskappe. So tot 'n groot mate was die tegniese inligting beskikbaar in Jagersfontein, maar is nooit met gemeenskappe gedeel nie. Met ander woorde, die gemeenskap het nooit die vermoë gehad om te sê, hier is die risiko vir my, kom ons sit 'n alarm op, kom ons ontwikkel 'n plan van elke huishouding, wat sal gebeur as die dam sou breek.
5: Die navorsingsgenoot Via van de Wat het gefokus op die hulp aan die plaaslike inwoners en hoe instellings gereageer het om die waardigheid van gemeenskapslede te herstel. Van der Waart sê dat baie huishoudings 4 jaar later steeds met onopgeloste verliese sit, sonder enige iemand na wie hulle kan wend. Sy sê dit skep werklik die indruk dat die inwoners van Jagersfontein aan hulle eie lot oorgelaat is.
7: So die kwaliteit was nie goed nie, die kommunikasie was nie goed nie. Dis alles goed, dink ek, wat baie meer aandag moet kry in beleid vorentoe. En dan baie belangrik, waarna toe moet jy appeleer? By wie kan jy gaan kla? Dit was so moeilik.
5: Die navorsers het ook gewaarsku dat in sy instellings uit die Jagersfontein tragedie leer, die volgende ramp dalk reeds aan die broei is. Terwyl 5 persone en 3 maatskappye aangekla word van moord, kwaadwillige beskarging van eiendom en oortreding van die wet op beroepsgesondheid en veiligheid, wys die navorsers daarop dat die wet op rampbestuur voorsiening maak vir voorkomende maatreëls om gemeenskappe vooraf te waarsku. Dit laat vrae ontstaan oor waar die wet op rampbestuur en die rampbestuursplan was om die tragedie te voorkom. Abigail Fesagi, SIKA News, Bloemfontein.
0: Mandruksie de pele angom oikwinga gungu nweku plus erasmia ki pretorias de tamta anagyamuja hanasi woti Polisha na ngati anki ngomitwe ngo ahonar ti deshen de ko de mandruksi de pele ang e no tam tamu ka karaku ya kwe ahoy kutuku kiamwiti jirikim esti de klerke boriti kawusha shure maatim.
1: Ngum kang hegia wa Mendrowski gani kuna wasing digi kang makan kang sing ag digi chuki wana ka ke gani kuna digi ya wan Rasmia aya kuna ke ves ke Pretoria aya gani kuna Please again ya teke gani kuna kwa sing digi teke wana ngum kang he chik digi ya wan a honor tesin aya Mendrox aya ngum kang he kandak Tam aya chong sing the gate one magani kunokwa n tikwacha sangye kama ngolo dole genge digeng algani kunan sitik digira tuge ngayde amakandeyan. ST de Klerk gyan ngaya uka kisin.
8: Die dwelmlaboratorium is op 'n afgeleë kleinhoewe versteek. Volgens die polisie is honderde duisende Mandrax-tablette elke dag hier vervaardig. Hier is die adjunkt nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosakile.
9: You manufacture, we come after the lab. You transport, we'll intercept the consignment. You sell to our communities, we will find you. And if you finance or profit from this criminal enterprise, we will follow the money. We recognize the devastating impact that the drugs have on our communities, particularly our young people.
8: Die polisie sê hulle is in die proses om besonderhede van die kleinhoewe eienaar te verifieer en hulle ondersoek is ook daarop gemik om die groot koppe in die vermoedelike dwelmsyndikaat te identifiseer. Mosakile sê die ondersoek sluit ook in om die proses van die vervaardiging van die Mandrax-tablette tot die vervoer, verspreiding en finansiering daarvan te belig.
9: We are talking about a sophisticated manufacturing operation that was allegedly producing approximately 800,000 Mandrax tablets a day. Added to this, we have established that there is a new establishment that is believed that it was going to be manufacturing crystal meth. This is a major blow to a large-scale criminal syndicate.
8: Die polisie sê die klopjag in Erasmia is deel van 'n groter nasionale optrede teen onwettige dwelmhandel. Volgens die polisie is soortgelyke dwelmlaboratoriums ook in ander provinsies gevind, insluitend in Limpopo. Die verslag is saamgestel deur Musam Slogo. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
0: Nasionale Vrede Party, Pieter Maritzburg is die koude hofhokkie Singoreta. Ajahana okwiga KwaZulu-Natal jo o vetangai ki ngotwe mpali shinga. Ajahana ti tamsi kai ti he. Atamsi ka ngotwe he tiye hik ehe. Asich o hui te ti tam he. Na tam he ajahana ye hwa ti no khana kwa hwati ahem. Shinga yali erha maskaple ke onwakilengi keter maakwe. No NVP he. Yamagutaku ahe kai karahi aja hana o cheku he e suvenahi December nguem kingotie hik ehe primiri ma tamin tuli gain tebe no estamasiku kwe ha tano atle he ahe dorohi be shinga moiti yo a vetangasi ke ahe kwa tuta kwe ngahuite no anu a provincia manda hati na o jauhe aja kantuse kiri na hague Kona sika kui hati he hana wokwe yohe no aki emka partezi ki tahono EFF ta aki ngotwe no aja ku parte he kawuta yi hwagwe. Hofu a keke ta tam kwe angwe te a tahono NVP he ano shinga ta ana ongwe kuji am. Dries Liebenberg borete shwere maatim.
1: Nasionale Vryheid Party kan hier te gegeen om Pieter Smaresberg ja hofu gani kuna sing agia kam kam go sing ko zulu natal ai veta tumina kan te gegea om bali singan kan he ya kam yang he te gegea wa chalon ai gani kuna te gegea ngwe kan wa gani kuna kwa kan he sing agia kam sing u kan ama kwe ka gani kuna te gegea cho o khayan ki chalo yi ai gani kuna kan te gegea party ai chongan singa kan he sing ya kam sing wa Yali ar yang hitik di gya wah maskapleke on vakalang ayig gani kunan. NVPA ayig gani kunan kaliman ngangka angi agya kam kama kwe sun u chigang aga chwa ngangka ansi gya sen wa kaw yag dan keke. Mo yang kya November ag gani kuna kan sin kwek di giga chwe ngay uan. Primiri yang gya wah tami ntuli ke gani kuna kwa n. Singa ka ansi gya kam sun wa feta ayig gani kuna gengolun ng atumina ka wangi kam ka un ang wafiko makika ng. Kan sigya kamsu wa MK party ngawake EFF ay gani kunan kan higya wa chalo yi ay gani kunan. Hofu hun agya kamsu u wakwe ti o tisha kan hitik digi ngwe kama NVP ay gani kunan ngawake singa ke gani kuna kwa sing ag digi ta chwa sobe sa uwa gani kuna kwa n. Dries Liebenberg gya ya uka krisin.
10: Advokaat Zuleika Rasool het namens die NVP betoog dat Shinga die spertyd gemis het om 'n aansoek om geregtelike hersiening van die tugstappe teen haar in te dien nadat haar aansoek om 'n interdik in Junie toegestaan is. Rasool het aan regter Bongani Mngadi gesê die hersieningsaansoek is eers op 29 Julie ingedien, na die NVP se aansoek dat Shinga nou haar setel moet ontruim. Die hof het gehoor dat regter Tina Siwendu op 19 Junie gelas het dat Shinga kan appeleer teen die besluit om haar uit die party te skop. Sy het ook gelas dat 'n hersieningsaansoek binne 15 dae ingedien moet word. Advokaat Sandile Kuboni het namens Shinga aan die hof gesê hulle het die hersieningsaansoek betyds ingedien, maar dat dit weens 'n rekenaarprobleem laat geregistreer is. In Shinga se teenaansoek vra sy dat die tugstappe teen haar opgeskort word totdat die party se nasionale konferensie kan besin oor die besluit om haar uit te skop. Sy vra ook dat stappe teen haar opgeskort word hangende die geregtelike hersiening. Sy wil die hele sage van die opdrag oor hoe sy moet stem tot die besluit om haar uit te skop op hersiening neem. Kuboni het betoog dat die vergadering van die nasionale werkkomitee wat Shinga se appel vroeg in Julie oorweeg het, nie aan die party se grondwet voldoen het nie. Hy het in die hof gesê dat die NVP-president Ivan Barnes van NWK-lede ontslaag geraak het wat Shinga goedgesind was en ongrondwettelike aanstellings in die NWK gedoen het. Kuboni het voorts aangevoer dat Shinga se appel nie regverdig oorweeg is nie. Regter Mngadi het aangedui dat hy Shinga se kanse op sukses in 'n geregtelike hersiening in ag moet neem wanneer hy die twee hofaansoeke voor hom oorweeg. Uitspraak is voorbehou. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
0: Sikate Jody Hendrickson ki dango he ekhati yo wokurisi ohoy amate a swere masam.
1: Jody Hendricks atikdigyang ya wa ngumyi ya sporti aiwi.
11: Goeiemiddag luisteraars, ek begin die verslag met cricketnuus en die Proteas is op die wenpad in die eendagreeks teen ons buurland Namibië, nadat hulle gister die eerste wedstryd in die reeks weens die Duckworth-Lewiston metode met 99 lopies gewen het en dit was die Proteas se aanvangskolwer Jordan Herman wat as speler van die wedstryd aangewys is. Hy het 150 van 126 balle gemoker en dit is wat hy oor sy beurt te sê gehad het.
12: Yeah, definitely. I think it wasn't as free flowing as it could have been, as probably we're known for. But I think 350 was still a good wicket for being asked to bat first. So yeah, hopefully we can top that if we do, we're batting very well. And yeah, it'll be difficult. Namibia is a good team. We never underestimate them. So yeah, it'll be good if we can replicate that.
11: Ter aan die Protea aanvangskolwer Jordan Herman in die tweede wedstryd in die reeks teen Namibia word môre in Windhoek gespeel. In rugby nuus, opgewondenheid heers in die Springbokkamp voor Saterdag se vierde toets in die Greatest Rivalry reeks waar hulle teen New Zealand se All Blacks in Baltimore in die VSA te staan kom. Die Springbok agste man Jasper Wiese sê dit is nie net 'n doelwit vir die span om die wedstryd te wen nie, maar ook die reeks teen die aardsvyand New Zealand.
13: Spesiaal is ons teen mekaar speel, ek meen ons Ek was 'n rede vir hierdie reeks se naam. Ek meen dit vir ons as Suid-Afrikaners en vir hulle as Nieu-Seelanders is dit 'n groot ding en is nog altyd daar gewees. Die intensiteit daarvan affekteer almal, maar bedoel hierdie groep is 'n ongelooflike groep en is so voorreg om hier te kan wees en om deel van hierdie okasie te kan wees. Vir my as 'n speler, ek dink vir elke speler wat hier is, 'n baie groot voorreg is om hierdie toets deur te kan trek. Ag nee, net vir onsself, maar vir Suid-Afrika ook van vir ons mense by die huis, vir hierdie groep, vir die ou langse speel. Ek dink dit sal altyd spesiaal bly om enige reeks waarin 'n mens speel te kan wen.
11: Terwyl die Springbok agste man Jasper Wiese en ons bly in die VSA, ons gaan maak 'n draai by die Amerikaanse Ope tennis toernooi in New York waar verloots die aksie vir ons dop op. Goeiemiddag.

0: Goeiedag allemaal wat naar Radio XKFM luister en ek is Pierre Musavanga en ek is vandaag bij de school waar onze kinders school hoop bij Conquesta Gouverneur School op Platfontein. Hier op de school ons het onderwijzers, maar hulle is van ander achtergrond van Kimberley en ons op Platfontein ons blij de Kongwe Nkwe gemeenskapen. Want ons sommige van onze kinders kom net met de Kongwe Nkwe naar school toe om te kom leer Afrikaans en Engels kennen. En die tijdje wat hulle nie Afrikaans ken of Engels niet kennen, hoe krijg die onderwijzers recht om te communiceren met die kinders in die klasse. Met dit, ek het vandaag voor juffrou Tsotsi en juffrou Binasi om die voor ons in leg te brengen. Dat is hoe krijgen onze kinders recht om met hulle te communiceren. Juffrou Tsotsi, ben je welkom bij Radio XKFM. Kan jy ons vertellen, hoe is die communicatie en hoe lang is jy bij de school van Platfontein, Conquesta Gouverneur School?
1: Mbamba, Tjeka.
0: Tjitama Tjeka.
1: As jy lief is vir die kinders, dit maak alles makkelijk. Ek is 20 jaar saam met my mooi poppiekies. So, omdat ek een moeder is by die school, ek leer die taal. Ek ken nou meeste van die basisse woorde in Kong en in Kwedam. En ek geniet dit baie. Want die beginpunt is liefde. As jy liefde het, teen die kinders. Want ek vind nou uit, die is my beroeping. Ek is geroep om saam met die kinders te werk. Daarom geniet ek dit tot hierdie oomblik.
0: En ek kan even met ons deel paar woorde wat sy ken.
1: Ek ken soos in, as ek groet, Mbamba, Nata, Tjeka, Hambe, Mburunga, Mburunga, Hambe, Tijamate, Kofia, ek sit en drink warm koffie. Shangwe, Shangwe, Tjeka kara ei, Tjeka kara kum, Shangwe.
0: Nou, jy is Setswana in jou achtergrond en jy is hier so met die Koninkwe gemeenskap. Hoe het jy die eerste keer doe jy die school kon begin het op Platfontein? Gevind vir die gemeenskap van Platfontein en die kinders?
1: Ek het al met die Koninkwe gemeenskap begin in Smitsdrift en was baie moeilik. Want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in Koninkwe, daar het ek nou begin om die taal te leer.
2: XKI FM Kama Platfontein Hatee Uge Bloemhof.
0: En juffrou Binasi, wat sal jy bij waar jou collega gesê het? Hoe lang is jy by die school en wat het jy so ver ervaar by die kinders?
3: Morgen luisteraars, ek wil julle net, soms lyk het moeilik en donker as jy begin, maar later van tyd geniet jy die hele leerproces. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek beginne op Smitsdrift, was 2001, toe het ek daar beginne school gee. Die omgeving was vir my baie snaks, maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek beginne die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En omdat ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was een bykie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer allemaal, ons is allemaal op die leerproces. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat, het hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altijd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, een prent is baie belangrik vir een kind om te leer. Want as jy een kind een prentje wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal, en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind, oor die wat die juffrou sê is so, en nou leer hy die Afrikaans op die manier. Ons het baie, baie kere, het ons konkrete goed gebruik om die kinders te leer. want je leert van concreet af, daarna abstract toe. Zo heb ik de kinders aangegaan om te leren. En terwijl de kinders Afrikaans leren, zo heb ik ook geleerd om kung en kwe, die basis van kung en kwe te leren. Bijvoorbeeld, als ik wiskunde van die kinders leer, dan sê kom ons stel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is het te gesikkelere, want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, kunra, nge, dan begin hulle nou verstaan, juffrou sê tel, dan begin ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde in hulle tel. Daar is die woord, kane, kacha, kwega, die andere is kam. So het ek nou geleer, dis 1 en 2. En nou leer ek ook my wiskunde, want vir my is wiskunde baie, baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet ook hou van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos nge en kunra, en nou leer jy nge kai, kunra kalakwe, nou leer jy al die tale. Net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is het moeilik vir hulle om te verstaan. So, daar is ook woorde wanneer jy sê kom, ja, tsi, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir 'n mens wat nie die hart het nie. Ek is jammer, dan is jy regtig nie in die regte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet lang moed het vir die kinders. Net soos jy verwag iemand met lang moed het vir jou, so moet jy ook lang moed het vir hierdie kinders. Wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan, wat was jou doel om hier te wees? Is om die kinders te help, en 'n betere toekoms vir die kinders te gee, want as jy die kinders leer, jy leer nie die kinders hier by die skool, jy leer die kind om 'n betere iemand te wees, buite. Jy bou die kind om 'n betere groot ouer, 'n volwassene, 'n betere volwassene te wees, want jy begin hieronder, jy bou die kind. Die skool werk met die gemeenskap. In die gemeenskap is dit die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk, wat ook sy eie deel speel, en dan kry jy die skool. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die skool, dis die ouer, en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die skool is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe, watte verandering jy bring in die kind se lewe. Daar's baie kinders wat jy kan wys en sê, die kind was in my klas, ek het die kind geleer. En daar's baie goeie resultate wat ons kry teen die einde van die jaar as die kinders se graad 12 slag. Want dan kan jy sien wat die verskil het jy gedoen vanaf grondslagfase af en op tot in graad 12. So vir my is het baie, baie, baie belangrik om te weet waarvoor is jy hier en jy moet jou doel weet wat kom doen jy by die skool. So, ek gaan maar sê, dit is 'n plesier om hier te wees. Baie dankie luisteraars.
0: Baie dankie juffrou Benasse vir die goeie verduidelikings wat jy pens gewys ons wys wat hoe belangrik is die kinders en hoe is jou werk ook belangrik om met hulle te kom deel. Daar was 'n geval as ek julle kan vertel. Ek het met juffrou Tsotsi iewers by die saal ontmoet. Ons het 'n event gehou. Toe groet sy my met kwedam. Toe praat ek haar met kwedam terug. Hier gesels ons. Toe gaan sy weg. En die onderwyser kom na my toe. En hy was, voor ek ook school begin loop op die conquest op Smidrift, die onderwyser was klaar daar. Toe vraag hy my, wat sy tale daar juffrou met my gepraat? Toe sê ek, vir die meneer, dit was een meneer, toe sê ek, nee, sy het kwedam met my gepraat. Hoe kreeg hy dit terug? Toe sê ek, omstreed meneer, jy is ter assisties. Jammer om so te sê, maar ek moet jou so sê. Want die juffrou, jy was voor haar by ons. Maar jy kan nie eens bamba sê nie. Maar die juffrou, ek het so teen die laatste jaar van my school, ek het al gesien, by Smidrift aankom. Maar hoe praat sy ons het daar? Jylle wil dit nie leer nie, jylle wil net geld kom verdien. Toe sê, nee man, moet nie my so skam maak nie. Ek sê, ja, dis hoe dit is. Want hier is die juffrou, sy praat met my direct en met daar.
4: Jy luister na XKFM. Die stem van die San op platform D.
5: 107.9
4: FM.
0: Ja, verder, wat zal je nog daar uit? Je is goed, je zei me soms iets, damesie, tassie. Wat bedoel je met die woorden in kwee?
1: Mbamba.
0: Mbamba, damesie, mbamba, tassie.
1: Hoe gaat het? Mijn broer, mijn zuster, ja. Ja, ik ga niet het bij je, Piero. Daarom heb ik nog beginnen met die klasse met visie. Visie meneer van ons, Katrinse papa. Zo, ik is bezig, dat is klasse wat ik bij woon, Kwedam klasse. Zo, binnen een jaar se tijd, ik gaan bij je goed is met Kwedam.
0: Oké. Zoals je voor Benazie nog al zei, wat kan je in die klas verdedelijk in Kwedam?
1: Wat kan ik verdedelijk?
0: Ja, in die klas.
1: Heretie, blij jullie stil. Heretie, blij jullie stil.
0: En in Kwedam, hoe zijn jullie stil?
1: Poti. Oh,
0: dat is Kwedam.
1: Man, voor mij groentaal is een beetje moeilijk. Meerderheid van die woorden ken ik in Kwedam. Want kakavu leer me ook bij je Kwedam. Kan je niet zien hoe ze zitten en drink warm koffie. Ik kan bij je Kwedam mooi praten, kakavu leer me. Ja.
0: Oké.
3: Okay. En als soms woorden bijvoorbeeld, als je die basis woorden kent, dan gaat het makkelijker. Zoals bijvoorbeeld, gaan achter toe, dan zeg je koli, dan weet ik een ding met achter toe. En wat is die ene, die kwee ene is tika. Nou, dat is, je weet, en als je kunt ook zeggen, juffrouw, ik is honger. Soms, daar kom je ene wat zeggen, juffrouw, ik is honger. Die ene gaan ook eens gaan zeggen, juffrouw, ik is honger, dan zeg je kambara. Ons weet, juffrouw, ons weet is water. Je kunt soep water. Soms kan je net één woord zeggen, maar jij als die onderwijzer moet dan ook verstaan. Wat zeg die kind? Ik ga je net één woord zeggen. Maar jij gaat nou dat kind leer om het in volle zin te sê. Dan weet die kind, ek moet het so sê. So leer die kinders. So, dat is baie woorde wat mens nogal leer. Wat baie, vir my is het baie makkeliker, want ek ken die kliks. In Xhosa, ons het die kus, ons het die kus, ons het die...
0: Vandaar vat jylle die kans om dit die taal te relate.
3: Ja, vir my is het makkelijker.
0: En nou kan jylle die twee verskille van die taal differentiate om te sê, as iemand praat, dan sê jy nee, die ene praat kon, en die ene praat kwe. Kan jylle die verskille van die taal maak? Net om te lezen, kan die taal ken, die ene praat kon, die ene praat kwe.
3: Die kons hou van die klikse. Soos by, hoe gaan ek kan sê, daar is een kus, en daar is een kus, daar tyd. Woorde krijg je baie in die kronkant. En die kwee, dit is nie so vir my baie, want daar is die baie kliks wat so baie is, soos met die kronkant. So ek kan nou nie redig sê, ek ken die verskil, maar jy kan die aksent hoor van die kroms en die kwee. Dat is een verskil, die manier hoe hulle praat. As hulle praat die ander, die kroms praat bykie vinniger, en die kwees is meer rustiger. So, die kan hulle ook daar uitmaak om te sê, die is die geluid gaan jy hoor. En maar by die ander, die kweedam is meer rustig. Meer rustige taal vir my.
0: Oké. En wat sal jy daarin voeg, Tjotje?
1: Nee, as net maar ek is in een leerproces, ek is bezig om kweedam te leer. Ek wil graag nou rerig kweedam mooi praat in die toekomst en ek sal binnen een jaar se tyd.
0: Oké, dan kan ek tjekke,
1: Tjekke,
0: baie dankie. En dis hier geheim, ek moet ook die ding sê, ek was by die social workers, ons het die selle ding met hulle gedoen, en hulle het ook een goeie ding van die school gepraat, wat ek wel gesê, mooi so dat hulle die school erken. Hulle het gesê, die school doen ook een goeie werk, want somtijds klinkkinders kom met hulle ouwe daar by hulle, dan kom tolk die kind vir die ma met Afrikaans.
1: Ja.
0: So hulle het ook een krediet vir die school gegee.
1: Ja.
0: Want school doen ook een goeie werk.
1: Ja.
0: En ons waardeer dit baie, hou julle so aan met die goeie werk wat hulle by die school ook doen, om die kinders Afrikaans en Engels te leer.
1: Ja, want as jy, ek, soos in ek is een ouwe juffrou, ek kan nie dit baie om die kinders mondeling, ons het gespreke, vooral op een vrijdag of woensdag, waar hulle nou mondelik saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So daarom as hulle nou kan met die tolk vir die ouers, hulle wys al klaar, hulle doen dit maar by die skool, so dan is dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is, die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Jy bou die selfvertroue by die kinders van die klas af.
0: Oké, met dit sê ek dan baie dankie. En dit is een goeie werk wat hulle doen by die school. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms kom ook die ouers wat die Afrikaans of Engels ken nie, om die kinders een probleem te kom hoor. Dan is hulle misschien op een betere stadium om ook die ouers te laat verstaan wat is die kinders een probleem by die school met die taal van hulle. Go of kwee.
1: En aan die einde van die dag, ek gaan rechtig voor ek gaan rus vir pensioen, kwee dan leer in die school in.
0: Oké, baie dankie julle vir die wonderlijke tijd wat julle aan my gegee het om met julle te gesels oor die belangrike punt wat ons allemaal moet in die lewe vir onszelf makkeliker maak om ander taal te leer ken en praat. Baie dankie.
1: Nie ons kan nie dit. Shangwe, shangwe.
0: Tjekakara, ee.
1: Tjekakara, kom.
0: Oké, dankie.
1: Mooi dag, tjede.
0: Nou ja, as het taai gesaad, ek kwee demokka, ngomokka, tana gongoed demokka, Tsaro se nete sa ga sete le demoti a te ka tateki teka shane no tipi romo sa banga nka go di patla go kwa a go di ata jona ka tsa ma te te rado kwena te tlo komsa nde go di teki hard nde go tsoya diki te se go re tsa nkra tsaka to tamo tsaka kra e ya go

Thank you.

Deu tiri ka tandi de kuma kwa tempo XK FMZK.

넌 친구 있게 넘 주민네.

0: Hartelijk welkom bij die Deurnag uitzending. Gezondheid is eerst op ons skedule, gevolgd deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolgd deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20 oor 5, wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend begin ons 'n interessante nuwe reeks oor bloedvette, cholesterol en die behandeling daarvan. Wat is belangrik? Wat doen die vette in jou bloed? Wat loop verkeerd as dit te hoog of te laag is? Waar kom cholesterol vandaan? En kan jy alles verander deur bloot reg te eet of het jy medikasie nodig? En watter soort medikasie? En is daar nog genoeg spesialiste in die land wat genoeg kundigheid en kennis op hierdie gebied het? My gas vandag en vir hierdie reeks is professor Dave Maree. Emeritus professor, tans verbonde by chemiese patologie aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool. Professor Maree, wat is lipide of bloedvette? Is daar meer as een soort en val cholesterol onder hierdie dat dit een van daai vette in jou bloed is?
2: Om die antwoord ordentlik te gee, moet ons 'n bietjie teruggaan na die skeikunde wat die agtergrond is vir al die insig in die gesondheid en in lewende wesens. So 'n vet is nie 'n term wat baie spesifiek is nie. So ons verander in ons gesprek die definisie na 'n lipid. En dit is oorspronklik 'n Griekse woord vir die vet wat ons vind by diere en mense. So 'n lipid is 'n organiese stof, dit wil sê dit bestaan hoofsaaklik uit koolstof, maar daar is ook waterstof by en suurstof en dan is daar nog minder algemene vette met stikstof en 'n paar ander elemente in dit. En waaroor ons nou gaan praat is van biologiese belang, met ander woorde in lewende wesens. So koolstof is 'n baie interessante element van die periodieke tabel en dit het 4 moontlike bindings. En die bindings wat ons mee te doen het in lipides is wat genoem word kovalente bindings en dit het 'n eienskap wat die molekules dig by mekaar hou en nie 'n lading gee nie. En die gevolg daarvan is dat hierdie stowwe is onoplosbaar in water. Daar is 'n paar kleiner vette wat wel 'n bietjie oplosbaar is in water. So die twee hoofsaaklike vette waarmee ons te doen het is vetsure en die sterole waarvan cholesterol in die dierekoninkryk die belangrikste is.
1: So die twee belangrike vette wat ons in gedagte moet hou is vetsure en sterole. Maar hoe sal mense 'n vetsuur beskryf?
2: So om te begin by 'n vetsuur en dit is 'n ketting van koolstowwe wat met suurstof verbind is en dis 'n lang ketting wat in die biologie gebruik word en ek sal later meer daaroor uitwy. So die ketting word gemaak van asynsuur eenhede. Dit is twee koolstof eenhede wat aan mekaar gelas word en dan die vetsuur op die einde is dus gewoonlik 'n meervoud van 2. So daar's 2, 4, 6, 8, 10 ensovoorts koolstowwe in die vetsure. As die vetsuur korter is as 4 koolstowwe, dan is dit mengbaar met water. En tussen 6 en 12 noem ons dit medium ketting en dit kom maar min voor in die natuur, maar dit is veral in klapper. En dan is baie van die vetsure tussen 14 en 22 koolstowwe en dit is wat ons hoofsaaklik mee te doen het in die liggaam. En baie selde is daar 'n probleem met baie lang ketting vetsure. So ek het genoem dat daar 4 bindings P plekke is aan die koolstofatoom en wanneer die bindings tussen die koolstofatome net 'n enkele binding is, dan noem ons die ketting 'n versadigde vetsuurketting en daardie ketting kan baie buig en maklik opvou en kan ook maklik kristalle vorm as die ketting aanpas by ander kettings en dan 'n kristal vorm. Maar die bindings tussen die koolstowwe kan ook dubbelbindings wees. As daar een dubbelbinding is, dan noem ons dit 'n mono-onversadigde vetsuur. En as daar twee of meer bindings, dubbelbindings is, dan is dit 'n polyonversadigde vetsuur. Nou die belangrikheid van die onversadigde binding is dat dit kan in twee posisies voorkom. Die een is wat ons noem cis. Dit beteken dat daardie onbuigbare dubbele binding hou die een deel van die ketting dieselfde kant as die ander deel van die ketting en daardie pak dan nie maklik teen mekaar vas nie en veroorsaak dat die vetsuur dan vloeibaar is. Teenoor as dit 'n transbinding is, dan is die vetsuur net soos die versadigde vetsuur, jy kan amper sê dat hy plat lê en dan kan dit makliker 'n kristal vorm. So transvetsure maak die stof harder by kamertemperatuur en nie vloeibaar nie. Maar die posisie van die dubbelbinding is ook belangrik. As 'n mens dink aan die suurdeel waar daar twee suurstowwe gekoppel is aan die ketting, dan is die eerste koolstof bekend as die alfa koolstof en die verste koolstof van daardie en van die vetsuur is bekend as die omega koolstof. Die posisie van die dubbelbinding word dan beskryf as omega, met ander woorde, hoe ver dit is van die stertend van die vetsuur. En daardie maak ook 'n verskil aan die vloeibaarheid en die gesondheidswaarde van die vetsure. Die dubbelbindings word ook van mekaar geskei in die ketting sodat dit nie maklik beskadig kan word deur reaksies met suurstof nie in al die biologiese onversadigde vetsure. Maar daar is 'n uitsondering dat suiwelprodukte 'n bietjie vetsure het waar die dubbelbindings nader aan mekaar lê. Almal van ons kom daagliks in kontak met vetsure wanneer ons was. 'n Eenvoudige vetsuur is in seep. En die natrium en kalium soutte wat die gewone badkamer seep vorm is meer oplosbaar in water, terwyl die kalsium of kalkwater en magnesiumryke water harde water is wat die seep nie laat skuim en oplos nie. Maar omdat hierdie vetsure die selmembrane kan beskadig, beskerm die natuurmens teen hierdie deur dit te bind aan proteïene in die bloed. En die belangrikste ding van hierdie vetsure is dit word verbind met gliserien, proteïene in die bloed. En die belangrikste ding van hierdie vetsure is dit word verbind met gliserien om dan drie vet

0: is triglycerides. Mens kan ook 'n vetsuur koppel aan cholesterol. En wanneer ons dan die kos eet, dan breek ons al die vette weer af na vetsure en cholesterol op sy eie, wat dan geabsorbeer word.
1: Ons het nou uitgevind dat vette hoofsaaklik omskryf kan word as vetsure of sterole, en dat vetsure kort, medium of lang koolstofkettings is wat spesifieke verbindings het, dat hierdie verbindings versadig kan wees of onversadig, en dan hang dit ook af aan watter kant van hierdie lang kettings die verbindings is. En so kry ons dan versadigde vetsure wat harder is as onversadigde vetsure. Ons kry mono-onversadigde vetsure en dan polyonversadigde vetsure, en dan kry ons natuurlik ook transvetsure wat weer eens 'n harder vetsuur is wat ons dan ook sal uitvind meer ongesond is. Maar hierdie kettings vetsure kan verskeie gedaantes aanneem deur met verskeie molekules te verbind. So kan drie vetsure saam met glycerol 'n trigliseried maak, of as daar 'n fosfaat bykom, 'n fosfolipied en so meer. Ek gesels nou verder met professor Dave Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se Mediese Skool. Ons fokus in hierdie deel oor die biochemie van cholesterol en ook oor die fisiologie van cholesterol. Wat is hierdie vreemde komplekse molekule en wat doen dit in jou liggaam? Professor Maree, vertel vir ons meer van cholesterol.
0: Cholesterol is 'n baie meer ingewikkelde stof en dit is verwant aan ander sterole wat in lewende wesens gebruik word om selmembrane te vorm. Cholesterol het 27 koolstowwe, 46 waterstowwe en 1 suurstof, en dit is as 'n molekule effens groter as elke aminosuur wat 'n proteïen maak, of glikose wat die basis vorm van die stysel. Maar dit is baie 'n noodsaaklike stof om die membrane van selle te maak, en dit word ook oorspronklik van asynsuur gemaak, en dan word daar hechtings gemaak tussen die asynsuur molekules wat dan op die ou end 'n baie komplekse molekule bring wat 4 ringe het en 'n klein sterkie, en dit vorm op die ou end 'n plat skyf wat in die selmembraan baie belangrik is. So ek het genoem dat die trigliseriede het 3 vetsure, maar in die selmembraan is daar 'n verbinding van gliserien met 2 vetsure en 'n fosfaat, en daardie fosfolipied is amper, kan 'n mens sê, soos 'n wensbeen waar die 2 bene van die wensbeen die vetsure is, en die knoppie aan die wensbeen is die fosfaat. En daardie fosfaat is wateroplosbaar, terwyl die 2 sterkies van die fosfolipied nie wateroplosbaar is nie. En as daar dan 2 lae van fosfolipides teen mekaar lê, dan wys die sterkies na mekaar toe, en daar is dan nog ruimtes tussen die fosfolipides, maar die cholesterol is 'n plaat wat dan tussen daai bene van die fosfolipides lê en het finaal, kan ons sê, dig maak, laat water en ander molekules nie deur 'n membraan kan gaan nie. So die slotsom is dat die vette is hoofsaaklik vetsure wat trigliseriede maak, en fosfolipides en sterole wat meer komplekse molekule is wat ook 'n interaksie het tussen die fosfolipides om selmembrane te vorm.
1: Met ander woorde, die liggaam kan nie sonder cholesterol nie. Dit is noodsaaklik vir die vorming van membraanstrukture.
0: Die vetsure is baie belangrik om membrane te maak saam met die cholesterol, En

0: elke sel moet 'n membraan om hom hê om al die chemikalieë bymekaar te hou en te verhoed dat dit verdun word deur inkomende chemikalieë of verloor word deur uitgaande chemikalieë van die sel in die omgewing in. En daarvoor is daai fosfolipid dubbellaag met die cholesterol tussenin baie belangrik. Dit is eintlik nog meer belangrik in die senuweestelsel, want die vette gelei nie elektrisiteit nie en die insulasie wat kom van die membraan maak dat die senuwees boodskappe baie makliker en vinniger verstuur in die lengte van die senuwees af en in die aansluitings in die brein. Maar die tweede funksie van cholesterol, as ons nou fokus op cholesterol, is dat dit maak galsure. Die gal is 'n baie komplekse oplossing van cholesterol wat totaal onoplosbaar is in water, maar meegehelp word deur fosfolipides wat in die gal is en galsoute. Nou die galsoute is 'n verwerkte vorm van cholesterol waar daar 'n bietjie meer suurstof bygevoeg word as hidroksielgroepe en dit maak daardie plat plaatjie wat ek beskryf het bietjie meer vermengbaar met water. Aan die een kant van die plaatjie is al die hidroksielgroepe wat dan met die water meng en aan die ander kant is die deel wat nie oplosbaar is in water nie, maar wat dan met die vette meng. So daar die mengsel in die gal is baie goed om die vetsure wat van die vertering en die vry cholesterol wat in die vertering geskep word op te los vir absorpsie verder in die darm. Nou daar is nog 'n derde funksie van cholesterol en dit is om hormone in die bynier te vorm. Kortisol is een van daardie hormone, maar ook hormone wat te doen het met geslagsveranderinge. En die ander belangrike punt om te maak van cholesterol is dit help natuurlik om die vel dig te maak teen waterverlies, maar die cholesterol word bygelas aan 'n sulfaatgroep wat die selle baie digter bind op die vel. En daar is 'n ensiem wat daardie weer afbreek sodat daar weer vry cholesterol vrygestel word en dit is dat die vel 'n bietjie kan afskilfer. Anders te gaan ons dik skibbe op ons vel ontwikkel. En daar is 'n baie ongewone siekte waar daardie ensiem verhoed dat die vel afskilfer en dus skibbe kan maak op vernaam seuns, want dit word oorerf op die X-kromosoom. Wat meer onlangs ontdek was, is dat cholesterol ook dien as 'n manier om 'n boodskap oor te dra in die embryo, en dit is baie belangrik by breinfunksie. So daar is ook siektes wat ons nou uitken, waar cholesterol nie ordentlik vervaardig word, of vinnig genoeg vervaardig word nie, en dan is daar anatomiese foute wat voorkom in die brein en ander liggaamsdele. Wat ek nou beskryf het is die breë veld van lipides soos dit by die liggaamsfunksies belangrik is en daar is geskimp dat sekere siektes kom wanneer die verwerking van die vetsure en cholesterol nie normaal is nie.
1: Professor Maree, met ander woorde, hierdie vetsure in verskillende vorms en cholesterol is eintlik essensieel vir goeie liggaamsfunksie, cellulêre funksie en so meer. Maar waar kry mens dit vandaan? Is al die vette outomaties daar of is dit dit wat jy deur jou kos inkry en is cholesterol outomaties daar of is dit wat jy deur jou kos inkry?
0: Dis 'n baie goeie vraag. 'N mens moet noem dat cholesterol en vetsure is absoluut noodsaaklik vir 'n sel. En as 'n mens daaroor dink, dan sal dit baie goed wees om 'n sel te ontwerp wat sy eie cholesterol en vetsure kan maak. En ek het genoem dat die asynsuur met twee koolstowwe is die begin van vetsure en ons kan dit las om 'n lang ketting te maak wat dan die funksies van die fosfolipides kan doen en wat ook energie kan stoor in die trigliseried wat in die vetweefsel is. Die fosfolipide kan min of meer aan al die selle gemaak word om 'n membraan te maak, soos die sel begin en as hy bestem is om te verdeel, dan maak hy meer fosfolipid en cholesterol vir die membraan. Maar daar's net een punt wat 'n mens moet uitlig en dit is dat die mens kan nie al die onversadigde vetsure maak nie. En die omega 3 vetsure kan nie uit oorsprong in mense gemaak word nie of enige ander soogdier nie. So waar die omega 3 dubbelbinding voorkom is in die alge wat in die see in die plankton lewe en daardie alge maak die omega 3 vetsure om die polyonversadigde vetsure te skep wat dan maak dat hulle nie kristalliseer nie en dus vloeibaar bly in die koue waters van die oseaan. So dit is waar die omega 3 voorkom. Plante op die land maak gewoonlik omega 6 vetsure, maar daar is 'n klein hoeveelheid van omega 3 vetsure in plantolies, vernaam die wat uit okkerneute kom en rouleinolie voorkom, maar daardie rouleinolie word gebruik as 'n vernis want dit reageer met suurstof en kan dus meubels met 'n laagie vernis bedek. So dit is nie baie plante wat linoleum suur maak wat 'n mens die omega 3 vandaan kan kry nie. Maar natuurlik as 'n mens ander kosse eet, dan kan die mens daarvandaan die omega 3 vetsure opbou. En die polyonversadigde vetsure insluitend die omega 3 is baie belangrik om die selmembrane vloeibaar te hou. En dit is ook baie belangrik in die brein dat daardie membrane baie vloeibaar is. So die breinweefsel het die meeste omega 3 vetsure.
1: Dit was dan die eerste episode in ons nuwe reeks oor bloedvette en cholesterol, wat die funksie van hierdie stowwe is, waar jou liggaam daarin kom, wat dit in die liggaam doen en wat verkeerd kan loop as hierdie vlakke te hoog of te laag is en hoe dit dan behandel kan word. En ek doen hierdie reeks met die hulp van professor Dave Maree. Hy is emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool en verbonde aan die departement chemiese patologie. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.

0: In vandag se aflewering van regsaake sluit prokureur Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs by my aan en hy praat onder meer oor die agterstand by die meesterskantoor in Johannesburg. En in die tweede deel van regsaake praat boedelspesialis Volker Kreur van Veld & Duffy Prokureurs oor die regte van lewensmaat in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verlies aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat in 'n motorongeluk. Hy verduidelik 'n onlangse beslissing van die pensioenfondsberegter oor of 'n lewensmaat 'n deel van die pensioen kan kry. Ek verwelkom nou graag vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria. En ons praat vandag met hom oor die chaos by die Johannesburgse meesterskantoor en hoe dinge nou eintlik daar werk en die doel van die kantoor. Welkom terug by Regsake, Tian. Tian, wat is die meester van die Hooggeregshof en waarom raak dit gewone mense?
1: Die meester is 'n staatskantoor wat hoofsaaklik 5 dinge doen. Dit is onder andere bestorwe boedels, trusts, insolventies en liquidasies, kuratorskappe en die voogdyfonds. Die eerste en belangrikste een is dan bestorwe boedels. As iemand sterf, moet die boedel by die meester aangemeld word. En die meester reik die dokument uit wat eksekuteur aanstel, die eksekuteursbrief. Sonder die eksekuteursbrief mag niemand aan die boedel raak nie. Nie die weduwee nie, nie die kinders nie, nie eens 'n prokureur nie. Wanneer daar met 'n bestorwe boedel gehandel word, het 'n persoon nie 'n keuse om die meester te ontduik nie. Jy moet die meester gebruik wanneer 'n boedel beredder word. Jy kan 'n besluit uitoefen om nie 'n testament te maak nie, maar jy kan nie besluit om nie die meester te gebruik nie. Die ander funksie van die meester is dan die registrasie van trusts, hulle hanteer ook insolventies en liquidasies, dan hanteer die meester ook kuratorskappe vir mense wat nie hulle eie sake kan bestuur nie, en dan beheer die meester ook die voogdyfonds. Die voogdyfonds is waar die staat geld hou vir minderjariges en vir erfgename wat nie opgespoor kan word nie. Nou daar is 14 meesterskantore in die land, dis meer as 400 dienspunte by Landroshowe.
0: Wat sal jy sê is die praktiese gevolg as die kantoor nie werk nie?
1: Die praktiese gevolg is dat alles vries. Sodra iemand sterf, gaan die bankrekening sluit, debietorders gaan bons, die salaris of die pensioen stop, niemand mag die huis verkoop nie, niemand mag 'n sent uit die boedel haal nie, totdat daar die eksekuteurs of aanstellingsbrief uitgereik is. So as die brief 3 weke neem, is dit ongerieflik. As dit 6 maande neem of langer, is dit 'n ramp. Wat my getref het is dat hierdie is nie nuwe nuus nie. Die opskrif was in wese 6 maande later geen verbetering nie. Hierdie was 'n opvolg op 'n ondersoek van Februarie van die jaar. En daardie berig was selfs 'n opvolg op beriggewing van 2023 wat gevolg het op 'n berig van 2020. Wat my ook getref het is die frustrasie wat prokureurs ervaar om hulle werk te wil verrig by die meesterskantoor. 'n Prokureur wat vertel hy het meer as 'n jaar gewag, toe self by die meesterskantoor opgedaag, die Europa papier gesoek, wat hoor as hy was, om een dokument te probeer kry. Niemand het gehelp nie. Hulle het die dokument nooit gekry nie.
0: Is daar 'n voorbeeld wat daardie gebrek aan meting vir jou opsom?
1: Daar is 'n online afspraakstelsel wat sedert 2024 loop. Prokureurs kla dat die stelsel afsprake bly aanvaar, terwyl die kantore nie die mense kan help wat wel bespreek het nie. Die departement se woordvoerder is daar gevra en die antwoord was dat daar sedert 2024 geen statistiek gehou word oor hoeveel van daardie afsprake hanteer is nie. Hulle kan dus nie sê hoeveel bespreek is, hoeveel voltooi is, hoeveel uitgestel is of hoeveel mense omgedraai is nie.
0: En in Julie het die minister iets hieroor na die spesiale ondersoekeenheid verwys.
1: Die minister het in Julie van jaar sonder aankondiging by die Pretoria se meesterskantoor opgedaag na sy meerdere klagtes van die publiek ontvang het. Sy is meegedeel dat amptenare nie toegang kon kry tot die stelsel waarmee die gedigitaliseerde rekords herwin word nie. Sy het die saak toe verwys na die spesiale ondersoekeenheid, sowel as die valke. Nou die projek se goedgekeurde plafon is sowat 49.8 miljoen rand. Dit dek Gauteng, KwaZulu-Natal en die Weskaap. Die ondersoekeenheid het bevestig dat het bewerings van onreëlmatige verkryging ontvang het. Die diensverskaffer het intussen kennis gegee dat hy die reëling nie na die 10de van September wil voorsit nie. Maar ons het nou tenminste meer gekry as wat ons 4 jaar gelede gekry het. Die minister het om verskoning gevra teenoor mense wat nie hulle boedels kon afhandel nie. Die staat het sy eie rekords by 'n private maatskappy geplaas en kon nie toe by hulle uitkom nie.
0: Iets wat my opval is dat die kantore blykbaar almal verskil van mekaar. Is dit dan nie een stelsel nie?
1: Die boedelwet bepaal dat elke meester onderworpe is aan die beheer, leiding en toesig van die hoofmeester. Dieselfde wet bepaal dat die hoofmeester beheer, leiding en toesig oor alle meesters moet uitoefen. Dit is een amp statutêr verantwoordelik daarvoor dat al 14 kantore dieselfde werk. En toch, Bloemfontein antwoord sy telefoon dadelijk. Een journalist het getoets. Johannesburg het herhaaldelik glad nie geantwoord nie en die stemboodskap gee nie eens 'n opsie om 'n boodskap te los nie. Pretoria haal sy teiken, Kaapstad nie. In Pretoria mag jy nuwe trust nie meer op papier indien nie. En die departement sê self, dit is nog besig om eenvormige standaardprosedures te finaliseer. Nou waarom? Die antwoord staan op die departement se eie webblad. Die hoofmeesterspos word waargeneem. En dieselfde persoon is terselfde tyd waarneemde direkteur-generaal van die hele departement. Die parlement se eie komitee het die hoofmeesterspos as een van 2 kritieke nasionale vakatures geïdentifiseer. Die amp wat toesig moet hou, is sigbaar wanneer instruksies uitgaan. Direktiewe kom gereeld af. Wat ons nie sien nie, is die ander helfte van dieselfde bepaling. Die toesig wat sorg dat 'n leer wat in Bloemfontein aanvaar word, ook in Pretoria aanvaar word.
0: Daar is 'n tweede mark wat ontstaan het. Wat bedoel jy daarmee?
1: Daar word nou 'n tweede gewettige mark ook nou geskep. En dit is mandamus aansoeke. Nou hierdie is 'n aansoek waarin die hof versoek word om 'n bevel te gee wat 'n staatsamptenaar dwing om sy of haar pligte na te kom. Prokureurs in veral Gauteng het geen ander regsmiddel nie. Die meester is nie 'n hof nie. Daar is geen interne appel nie. As 'n leer 'n jaar lang stilstaan en niemand antwoord die telefoon of die e-pos nie, is die enigste oorblywende meganisme om die hof te nader en 'n bevel te kry wat die amptenaar dwing om bloot 'n besluit te neem. Nie noodwendig die regte besluit nie, net 'n besluit. Hierdie is besig nou om routine te word vir prokureurs wat gereeld met boedels werk. 'N Hele diensbedryf het daarom ontstaan.
0: Is dit als die meester se skuld?
1: Dit is nou nie alles die meester se skuld nie en prokureurs kan self ook heeltemal verontskuldig nie. Daar is onervare praktisyns wat self bydra tot agterstande deur onvolledige en verkeerd voorbereide leers indien. Daar is egter vergaderings tussen die meesterskantore en prokureursverenigings waarom prokureurs uitreik om oplossings te probeer vind. Ons sien ook al daarom klein positiewe veranderings deurdat die meester het vir die eerste keer nou begin om te meet hoe vinnig kleiner boedelse aanstellings uitgereik word. Ons verneem dat Kaapstad kry 'n taakspan en soos ek voorheen genoem het, die minister het self gaan kyk wat in Pretoria aangaan en om verskoning gevra.
0: Wat moet dan nou gebeur?
1: Die eerste ding wat moet gebeur is, laat die telefone werk. By Pretoria gebruik adjunkmeesters hulle eie selfone want die netwerkinstallasie in die nuwe gebou is onvoltooi. Ons vra nie 'n nuwe stelsel nie, ons vra net 'n telefoon wat lei en 'n mens wat dit antwoord. Tweedens, gebruik die prokureursverenigings. Nie as kritisie nie, maar as hande. Praktisyns wat help om leers uit te pak, te indekseer en reg te liaseer onder toesig van die kantoor. Die prokureursverenigings het al van tevore gedoen. Die LSSA het presies dieselfde by die meester aangebied. Daardie aanbod is nooit opgeneem nie. Die derde punt, stel permanente meesters aan en begin bo. Die hoofmeesterspos word waargeneem. Pretoria is by sy tweede waarnemende meester met 20 vakante poste, die hoogste in die land. Johannesburg het sedert 2024 geen permanente meester nie.
0: Net laastens, Tian, praktiese raad. Iemand luister nou en het pas 'n ouer verloor, of sit al 2 jaar vas. Wat moet hulle nou doen?
1: Eerstens die mees belangrike ding, meld die boedel binne 14 dae aan na die sterfte. Hierdie is 'n wetlike vereiste en onthou, laat aanmelding nooit net probleme uit. Dan kry die dokumente die eerste keer reg. Die grootste enkele vertraging wat mense self veroorsaak is 'n onvolledige leer. Gaan sit een keer met 'n prokureur en maak seker alles is daar. Derdens, hou afskrifte van alles wat jy indien en vra erkenning van ontvangs. Vierdens, wanneer 'n probleem ontstaan, eskaleer skriftelik en in volgorde. Die ondersoeker, dan die meester, dan die hoofmeester. Hou 'n gedateerde rekord van elke oproep en elke e-pos. Daardie papierspore is precies wat jy prokureur later nodig het om hof aansoek te bring as het so ver moet gaan. Vijftens, moet nie iemand betaal om die tou te verbyspring nie. Die diens is gratis. En dan die laaste punt wat ek wil maak, wat ook baie belangrik is, maak 'n testament. Vooral as jy jong kinders het, praat met 'n prokureur oor 'n testamentêre trust. Dit hou hulle erfporsie uit die voogdyfonds en dit spaar jou gesin baie van wat ons vandag bespreek het.
0: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen. Boedelspecialist Volker Kreur van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan om te praat oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verlies aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat in 'n motorongeluk. Hy verduidelik 'n onlangse beslissing van die pensioenfondsberegter oor 'n lewensmaat 'n deel van die pensioen moet kry of nie. Welkom terug by Regsake, Volker.
2: Dankie Veronique, goeiemôre luisteraars. Alle lewensmaats moet veral vandag luister, of as jy dalk van iemand weet wat 'n lewensmaat het, wat met iemand saambly as man en vrou, kan jy dalk gerus die wenke wat ons vandag gaan gee vir hulle vertel. Nou soos die luisteraars wat deel is van die ouwe generasie veral sal weet, was dit klompie jare terug taboe om saam te bly sonder om getrou te wees. Maar daai omstandighede het nogal baie verander. In ons samelewing vandag sien 'n mens dit maar gereeld, dat mense saam bly as 'n man en vrou sonder om te trou. En die groot vraag wat ons vandag gaan bespreek is, wat is die regte van so 'n lewensmaat? Vat die volgende situasie. Jy en jou maat woon 20 jaar saam. Julle deel 'n huis, julle deel 'n bed, julle deel 'n lewe, maar julle is nooit getroud nie. Toe sterf hy en daar is nie 'n testament nie. Wat gebeur nou met jou? Gaan jy kan erf? Nou, dis die groot vraag waaroor ons vandag onder andere veral gaan gesels. Nou, ek wil eerstens die luisteraars terugvat na 'n ander program wat ons opgeneem het, waarin ons die poolsaak bespreek het. In daardie saak het die Wes-Kaapse Hooggeregshof in April hierdie jaar, 2026, beslis dat Marie Pool nie 'n lewensmaat was wat in die spesiale kategorie val nie. Nou, daai kategorie van lewensmaats is waar sekere regte uit hulle saamwoonverhouding voortspruit, asof die partye met mekaar getroud was. Sy moes uit die huis waarin sy jare gewoon het uittrek. Dan word sy verloor, omdat sy nie kon bewys dat sy in daardie spesiale kategorie van lewensmaats val nie. Nou, vandag wil ek egter eintlik 'n ander interessante saak hanteer waar die uitkoms ietwat anders was. Nou, my bron is 'n mediaverklaring van die pensioenfondsberegter. Nou, dit is die persoon na wie mens kan gaan as jy ongelukkig is met die besluit van die trustees van 'n pensioenfonds oor wie moet die geld kry na iemand se afsterwe. Hier is min of meer die feite. 'n man in Sandton sterf in Mei 2026. Hy laat 'n pensioenfonds na meer as 8.3 miljoen rand. In 2005, 19 jaar vroeër, het hy 'n vorm ingevul en op daardie vorm het hy geskryf: "Alles moet na my suster toe gaan." 100% met ander woorde. Maar toe hy sterf, was daar 'n vrou in sy lewe. Ons weet net, haar naam begin met 'n M. Met ander woorde, hulle beskerm maar haar identiteit in die mediaverklaring. Hulle was omtrent 20 jaar saam. Die fondse trustees moes nou besluit. En hulle het nie gedoen wat op die vorm staan nie. Met ander woorde, hulle het nie 100% vir die suster gegee nie. Hulle het 45% vir die suster gegee, nog 45% vir M en dan 5% elk aan 'n niggie en 'n neefie. Die suster was toe kwaad. Sy het na die pensioenfondsberegter toe gegaan omdat sy ongelukkig was met die besluit van die trustees en daar gekla. Haar argument was eenvoudig. M was net 'n vriendin. Hulle het nie saamgewoon nie, daar was nie 'n gesamentlike bankrekening nie. My broer het haar nooit sy maat genoem nie, het die suster in haar betoog gesê. Maar die fonds het ook ander getuienis gehad wat hy kon oorweeg. Hy het haar rekeninge betaal, die lewensmaatse rekening met ander woorde, omtrent R15.000 per maand, kredienieswaarde, die huis op, die veearts, Netflix, vakansies, en dan het die oorledene selfs bygedra vir die lewensmaatse ma en haar seun se uitgawes. Hy het ook 'n pa figuur vir daardie seun geword, volgens die feite wat voorgelees. En dan is daar ook genoem dat die werkgewer na haar verwys het as sy lewensmaat. en by die begrafnis het die rabbi precies dieselfde gedoen, ook van die lewensmaat gepraat. Wat dink die luisteraars, behoort die beregter ten gunste van die lewensmaat te beslis, sodat die ook kan deel in die pensioengeld, al was hulle nou nie getroud nie? Die beregter het inderdaad die susterse klag van die hand gewys, dan word gesê dat die 45% moet na die lewensmaat toe gaan van die pensioense fondse. En dan het hy twee belangrike dinge uitgewys. Eerstens, een nominatievorm bind nie die trustees nie. Hulle moet regverdig verdeel tussen almal wat van die oorledene afhankelijk was. Wat jy op daardie vorm skryf is maar net 'n wenk. Dit is nie 'n bevel waarin die pensioenfonds gebonde is nie. En dan tweedens, die feit dat hulle nie onder een dak gewoon het nie, het nie op sigself beteken dat hulle nie kwalifiseer as lewensmaats nie. Baie paartjies woon apart is gesê. So wat tel is of hulle regtig 'n lewe saam gedeel het en of hulle mekaar inderdaad versorg het of nie. So byvoorbeeld kan 'n langslewende lewensmaat nou ook erf volgens die interstate erfreg as die oorledene dalk sonder 'n testament te sterwe sou gekom het, net soos wat 'n langslewende gade ook kwalifiseer as 'n erfgenaam. Of die langslewende lewensmaat kan ook onderhoud eis van 'n bestorwe boedel as sy of hy haarself nou nie kan, of homself nie kan onderhou nie, volgens die wet op onderhoud van langslewende gades. So die lewensmaat het daar dieselfde regte om onderhoud te eis soos wat 'n langslewende gade het. Of soos ons nou vandag gehoor het, 'n lewensmaat kan deel in die pensioen van die oorledene. Of, daar is nog een, skadevergoeding, kan ook deur 'n langslewende lewensmaat geëis word, waar daar byvoorbeeld 'n motorongeluk was, wat die lewensmaat sy dood veroorsaak het. Dan ook wat boedelbelasting aan betref, baie belangrik vir enig iemand wat 'n boedelbereder, onthou dat 'n langslewende lewensmaat nou ook kwalifiseer, soos 'n langslewende gade, vir 'n boedelbelasting vrystelling. Dieselfde geld terloops vir kapitaalwinsbelasting. En dan die laaste een wat ek daar kan noem in terme van lewensmaats se regte, lewensmaat kan ook afhanklike wees op 'n mediese fonds. So ja, dis baie meer regte as wat die meeste mense waarskynlik besef, wat lewensmaats dan nou vandag in ons reg het. So hierdie is 'n geval waar die lewensmaat suksesvol was. Waar het ons reg so verander? Ek kan dalk daar so 'n bietjie agtergrond gee. Tot 2021, redelik onlangs, was die posisie anders. As jy nie getroud was nie, het jy niks geërf nie. Maar het jy 30 jaar saam met iemand gewoon, as man en vrou. Toe kom die Banja-saak, baie bekende een. Die konstitusionele hof sê toe, dit is ongrondwetlik, dat lewensmaats nie daardie regte het nie. So sedert 1 Julie 2023 is dit dus nou deel van ons reg. So 'n lewensmaat wat in daai sekere kategorie val, so is belangrik om dit te onthou, is nie net enige lewensmaat. Sien dat as jy nou 'n maand saamgebly het met iemand en hy kom tot sterwe, dan is jy nou skielik 'n lewensmaat wat in daai kategorie val nie. Jy moet kan bewys dat jy wel in daai spesiale kategorie val. Maar ja, as 'n lewensmaat dan wel kwalifiseer, is daar nogal 'n klompie regte wat nou volgens ons reg daaruit voortspruit. Maar ja, soos ek nou 'n paar keer genoem het, jy kwalifiseer nie outomaties as lewensmaat vir al hierdie regte. Jy moet kan bewys dat jy in 'n sekere kategorie val. Eerstens moet jy kan wys dat die verhouding permanent was, dat jy besluit het om saam oud te word met mekaar, dat jy mekaar onderhou. Dit is nie net geld nie, dit is liefde, sorg om vir mekaar daar te wees, met ander woorde. En hier is natuurlik die probleem, jy moet het bewys na jou maat se dood, wanneer jou maat met ander woord nie net kan sê, ja, jy was my lewensmaat nie, dan word jy moet het bewys teenoor sy familie, wat dalk verkies, dat jy niks kry nie. Bijvoorbeeld Marie Poel het 4 dae in die getuiebank gestaan en nog steeds die saak verloor, omdat die hof beslis het, sy kon dit nie bewys nie. So, op grond van die feite gaan die hof dan elke keer beslis of jy in die kategorie van lewensmaats val, en die vraag vra, hoe lank was jylle saam, en die vraag vra, het jylle huis gedeel, weet vir wat betaal, weet jylle vriende en familie, dat jylle lewensmaats is, het jylle dalk op enige vorm, soos pensioen, versekering, mediese fonds, aangeduid, dat jylle afhankelijk is van mekaar, hoe het jylle nie openbaar, as 'n paarkie opgetree, nou nie een van hierdie dinge, is deurslaggewend nie, die hof kyk na die groter prentjie, en besluit dan met ander woorde, of jylle saamgeleef het, asof jylle getroud was. Ja, en dan tenslotte is 'n bietjie praktiese advies wat 'n testament aan betref. Die hele argument verdwyn oor of die lewensmaat moet kwalifiseer om intestaat te erf, as daar 'n testament is. Dan hoef niemand dit te bewys nie. Dit staan in wit op zwart, dat jylle bijvoorbeeld mekaar aangewys het as erfgename. En ek sou voorstel dat een mens maar een gesamentlike testament doen. Enige twee mense kan saam een testament teken, jy hoef nie getrouwd te wees nie. Lewensmaats, sou ek sê, word ook liever maar een gesamentlike testament te teken en dan duidelik daarin te bepaal wat gebeur as A eerste te sterwe kom, wat gebeur as B eerste te sterwe kom en wat gebeur as jylle saam te sterwe se kom of sê nou maar binnen 30 dae van mekaar, wie moet dan erf? En terwyl ons van testamente praat, onthou gerust die testamente week, dis hierdie jaar van 14 tot 18 September. Nou die testamente week, soos baie luisteraars waarskynlik al weet, is 'n jaarlikse initiatief onder leiding van die Regspraktyk Raad van Suid-Afrika om gratis basiese testamente van deelnemende prokureurs te laat opstel. En dis dan vir daai 1 week in September en weer eens hierdie jaar is dit 14 tot 18 September. So dit maar in gedagte is, natuurlik nie net vir lewensmaats nie, maar vir enig iemand wat sy testament wil laat opstel, gratis, of wil laat hersien. Die idee is maar om die bewustheid te verhoog oor die belangrikheid van die testament, mense te help om hulle nalatenskappe te beveilig, te verseker dat hulle bates korrek bestuur word en hulle aan te moedig om prokureurs wat daarop specialiseer vir boedelbeplanning te raadpleeg.
0: Het is nou tyd om te groet en dankie aan Volker Kreuer van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandagse program. Groete tot volgende week.
3: Skop daai skoene uit en skud dit.
4: Elke vrijdag met my Reddy Philander. En natuurlijk, wie en wat gebring? Is dit Reddy of is dit Tiako? Skud het, elke vrijdag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernacht.

0: my store rack, and evoke about my format and I.
1: Dis jou danssessie wat so pas aangebreek het. Dis heerlike lente. Nee, kyk, daar's 'n ander geur en kleur in die lug. Dis hier op RSG waar ons saam kap het uit. Dis saam met my Sue Pylers. Slabbert, goeienaand. Lekker om weer saam met jou te wees. Teens Jordaan en Sensasie het met Soos Bloed begin. En vanaand gaan ek net vir jou lekker saam sing liedjies speel om jou in die regte luim te kry vir die res van die naweek. So, ons gaan lekker dans, van die volgende een, A Sweet Caroline, van Neil Diamond, gevolg deur Brian Lavai, soos geding, deur Fat Man.

This new romance made head over heels. You're my first love. Voor dit Fat Man se braai en lawaai. En dan ook Neil Diamond met Sweet Caroline. Pa, pa, pa. Ja, wat is die liekie deesdae sonder die geluide wat jy saam met dit maak? Byna binne tyd vir ons om gou asem te skep. En dan kom ons terug met nog musiek soos She's a Bad Mama Jamma. Ek speel ook weer vir jou ietsie van Dolly Parton, een van my gunstelinge, Don't Let Me Cross Over, en dan ook 'n Tevin Campbell treffer, Can We Talk?

So, moenie weggaan nie, ons is nou weer terug, maar kyk, dit is 'n nuwe seisoen en die reën weer veral hier in die noorde gaan nou weer begin. So, ek is seker jy gaan my gou die geleentheid gun om die Weather Girls It's Raining Men te speel om ons te neem na die breek. My naam is Sue Pylers Labbert, hier is jou dansprogram op 'n Saterdag aand. Ons doen dit tot en met 10 uur, want ons kap het uit.

0: Kapitein met RSG, dis die een.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Is jou toebroekies, jy beter move. Jy gaan laat weer vir skool. En jy kom reguit huis toe vanmiddag.
3: Ek sê maar net, as ek in die hof moet getuig, sal ek almal vertel dat ek was wat Moelman geskiet het. En jylle sal my nie kan keer nie.
2: Jy kan maar sê wat jy wil. Niemand sal jou glo nie.
3: Ons sal sien. Maar moes jy dit net in die rehab geblei het.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
0: Kapitein met RSG.

0: Kap het uit met RSG.
1: Wat het 'n Poolse pianis, 'n komponis wat ook 'n advokaat en magistraat was, 'n klarinet en 'n panfluit met mekaar te doen? Kom luister sonoggend in oggendstemming. Van bekende melodieë in 'n nuwe gedaante tot musiek wat jou eenvoudig net laat stil word en luister. Dit is oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Tarin Oosthuizen.

0: vlugge jagter het vir die koning gejok. Ek hou nie daarvan om saam met mense te bly nie, al is dit ook 'n koning. Ek hou ook nie daarvan om toertjies te doen nie. Ek wil veel eerder teruggaan na die woud toe en vry wees. Ek wil in die bome klim en aan die takke swaai,
1: sê die aapie vir die twee papegaaie. Vrydag aand 11 September om 20:07 is dit weer tyd vir 'n opskudstorie oor 'n aapie.